0: 10 de mañana y 11 minutos. Este fin de semana estamos a hablar de viabilidad y posibles beneficios de la fusión de concellos. Donde estaban estes micrófonos os rexedores, os alcaldes de Carballeda de Avia e Rivadavia, que apostan por esta fórmula e explicaban o porqué. Hoxe están con outra voz de Radio Voz o catedrático de Economía Aplicada da Universidade de Santiago de Compostela, Xavier Vence. Xavier, que tal? Bo día.
1: Hola, moi bon día.
0: Permítame antes de nada, porque vostede foi tamén vocero nacional do Bloque Nacionalista Galego, como o difunto Xosé Manuel Beiras, que lle pida unha semblanza deste último, despois da súa perda, do seu pasamento hai uns días.
1: Bueno, non é fácil decir algo en poucas palabras, pero o certo é que para min Xosé Manuel Beiras, como para moita xente neste país, pois foi unha persoa moi moi importante, fixo unha contribución ao longo de toda a súa vida, que foi afortunadamente unha vida longa. Morreu con 90 anos e tivo hasta moi recientemente unha actividade dedicada a espallar o pensamento galeguista, nacionalista, alternativo, crítico, sempre cunha voz creativa e ademais moi lúcida hasta o final. Polo tanto, é moi difícil resumir unha vida tan longa con tanta actividade ao servicio de Galicia, do país e dos ideales de transformación, non? No meu caso, como compañeiro que fun na facultade, foi profesor meu na facultade de Economía, dirixiu a miña tese, igual que de algúns uns cuantos outros economistas que hoxe están nas diferentes facultades de Economía de Galicia. Foi unha persona moi próxima e compartín con el pois moitas máis cousas que, digamos, que a mera vida política, que foi tamén longa e intensa, non? Pero sería moi difícil, xa digo, resumir un pouco as palabras o que representou para min e para moitos galegos, que outro día precisamente me impresionou a despedida que lle demos en Santiago. Moitas galegas e galegos aplaudindo, ovacionando a marcha de Beiras do Museo do Pobo Galego durante 20 minutos, non? Porque realmente hai moita xente que o sentiu como algo, como unha perda de alguén que nos acompañou durante moito tempo con ilusión, porque foi unha persona que transmitiu moita ilusión, moita forza, vontade de cambio, sobre todo de rebeldía, de ganas de transformación do país e do mundo, non? Aportou moitas ideas, foi unha persona cunha reflexión moi original, foi un intelectual creativo, un economista, un home de cultura, un home, digamos, moi moi preocupado por todo por todo humano, non? Non só pola política de combate institucional, sino da política de base, de apoio aos movimentos sociais por abaixo, de apoio a toda a xente que tiña algo que reclamar do poder político, non? Sempre estuvo aí disposto a botar unha man e por eso moita xente pois o botamos moito de menos, e creo que vai a ser unha persoa que vai a quedar na historia de Galicia pois como unha persoa de unha grande relevancia, non?
0: Un xeito de facer política do que se vota en falla na actualidade?
1: Bueno, que a política na actualidade dá bastante preocupa. A min preocupa moito ver como se debate hoxe, ou non se debate, mellor dito, simplemente se insulta na política, onde o odio, digamos, incluso a crueldade se utiliza como argumento político de confrontación absolutamente baixa, rastrera. Entón, Beiras é antítese deso. Beiras é unha persoa de ideas, unha persoa que sendo pois radical nas súas ideas, sempre foi amable nas formas, sempre, aínda que fixera pois determinadas actuacións para chamar a atención, era unha persona sensible e moi cuidadosa con todo o mundo, incluso cos adversarios políticos, non? E polo tanto, ao lado do que foi esa forma de estar na vida política para aportar ideas, debate de ideas, de propostas, de alternativas, etcétera, pois a etapa de Beiras foi unha, e o papel de Beiras foi completamente diferente ao que hoxe predomina na loita política actual, non, sobre todo desde determinados ámbitos, que son os que están cultivando esa peor versión da comunicación humana, que a da destrucción das persoas que practica sobre todo a dereita e a extrema dereita, non?
0: Bueno, pues agradezco as súas palabras sobre Xosé Manuel Beiras e agora xa en calidade de catedrático de Economía Aplicada da Universidade de Santiago, xa meténdonos no motivo principal da chamada, señor Vence, a viabilidade e os posibles beneficios da fusión de concellos. Onte, os residores de Carballeda de Avia e Rivadavia explicaban nestes mesmos micrófonos, neste mesmo programa, o porqué eles emitían un comunicado recentemente en roda de prensa apostando por esta fórmula. Esgrimían básicamente argumentos económicos, non? Decían que os concellos do rural están perdendo poboación, isto xa sabido, e que cada vez é máis difícil poder ofrecer os servizos que os cidadáns necesitan. Por eso, pues, apostan por esta fórmula. Explicaban tamén que se non chega a ser por as subvencións das distintas administracións, sería imposible, non? Prestar eses servizos básicos aos veciños de concellos como estes. Cale a impresión que ten vostede ao respecto? Sería beneficioso que algúns concellos afondasen nesta fórmula da fusión?
1: Bueno, eu creo que cada concello pues seguramente ten circunstancias diferentes. Se pode haber pues concellos onde unha estrategia de fusión pues resulte interesante ou polo menos valorable, porque o que sí é certo é que hai, como moi ben comentabas, un problema de despoboamento crecente que ven xa de lonxe de todo o mundo rural en Galiza, e hai concellos que se van quedando pequenos, que se van quedando con un volumen de actividade, de poboación cada vez máis reducido, e ten sentido que en algúns casos pois se formule unha posibilidade de cambio pola vía da fusión. Eu son escéptico, ¿no? Admitindo que en casos concretos pois poda ter sentido, admitindo que haxa concellos onde esa solución pois poda funcionar, pois porque hai veces en que hai concellos que incluso territorialmente son moi pequenos, porque teñen unha, en función de como foron evolucionando certas cousas, incluídos os encoros, pois foron quedando vinculados a un espacio determinado que dificulta a conexión e é máis fácil pois unha conexión con outros concellos que están ao redor. Bueno, pois hai diferentes razóns que poden axudar a entender que en algúns concellos se formule alternativa. De forma generalizada, eu non o vexo, porque non vexo que seña a solución, porque, bueno, para empezar, eu creo que en Galicia, así como en contraposición con outros partes do territorio español onde hai concellos super minúsculos que se quedaron pois con menos de 50 habitantes ou con menos de 100 habitantes por Castela ou por Aragón ou en moitas partes de España, hai concellos que son absolutamente minúsculos, que casi non teñen población para elixir unha corporación, ¿no? Pero en Galicia, con todo haber concellos pequenos e quedar con moita despoboación, non hai ese tipo de concellos tan minúsculos, non? Nos concellos de menos de 500 habitantes apenas temos 4 ou 5, non? A maioría están por riba dos 500 habitantes. Polo tanto, bueno, son poucos, pero temos que ter en conta moitas outras cousas do que representa a representación municipal, a estrutura municipal, non? Porque a veces queda pouca población, pero o territorio é moi extenso. E hai unha estrutura do hábitat, pois o mellor hai concellos que o mellor pois teñen efectivamente 1000 habitantes, pero resulta que teñen 20 parroquias ou 30 parroquias, 100 núcleos de población, con moi pouquiña xente cada un, pero eso, xestionar eso, estar atento á prestación de servicios que necesita toda esa xente, necesita unha administración con certa proximidade. Non entendo que pois a 40 kilómetros de distancia pois se poda xestionar con cuidado e atención que se merece esa población que está dispersa hoxe polas aldeas en algunhas zonas de montaña, na provincia de Lugo, na provincia de Ourense, etc. Non? Entón, eu creo que pode haber casos en que poda ser unha solución, pero en xeral eu duvido que a sexa. De feito, desde que se abriu esa idea da fusión de concellos, pois apenas temos tres ou catro que foran adiante, non? Ou, mellor dito, dous que foron adiante e algunhas que están en proceso, non? Porque ao final a población necesita atención en proximidade, ter gobernantes en proximidade aos cuales poda formular os seus problemas, as súas necesidades, e iso pois é o mínimo que pode prestar precisamente un concello, non? E en canto a aforro de costes, é dubidoso que representen sempre un aforro de costes, non? Eu creo que hai que facer números. Non hai números que reflictan ben, no caso das fusións que houve, que reflictan con claridade canto se aforrou. Pero, claro, temos que pensar que moitas dos gastos que teñen os concellos, tamén nestas zonas rurales, son gastos de servicios que hai que prestar, seña con un concello fusionado ou con un concello ou con dous concellos, non? Prestar esos servicios, prestar asistencia no fogar, prestacións sociales, digamos determinado tipo de coidado das infraestructuras, das pistas, dos camiños, etcétera, etcétera, eso que require xente, que require personas, que require traballo, pois hai que telo en calquera caso, porque aínda que haxa fusión, por lo tanto os costes en unha parte deles siguen existindo igual se queremos manter un bo servicio á poboación. Aforrar solo algo porque fusionamos a parte administrativa, pois eu creo que é un aforro limitado. E o problema é que se aforras algo, pero resulta que o que ocurre é que entón quen o ten que gastar é o cidadán, o veciño, que para facer calquer xestión, en vez de andar 5 kilómetros, en algúns casos, hoxe xa hai concellos moi grandes que teñen que andar hasta 10 kilómetros, pois se teñen que andar 30, pois o coste vai a súa costa. Entón aforras por un lado, pero faz gastar as persoas en cubrir as súas necesidades ou facer as súas xestións. Non? Entón, non sei. Eu creo que hai que ser máis realistas no cálculo, nos cálculos, e eu son escéptico.
0: Que concellos estudien fusionarse é un fracaso das deputacións, que en teoría
1: eu creo que sí. Hai servicios precisamente que son de carácter máis amplio, superiores ao nivel municipal, que o que deberían é as deputacións, eu creo que poñerse as pilas e ser capaces de chegar de forma máis efectiva a esos niveles de dar zonas máis deprimidas. O que ocurre é que as deputacións, sobre todo algunhas delas, pues teñen demasiada peso e demasiada preocupación polas zonas máis poboadas, nas cuales os propios concellos teñen máis capacidade de maniobra e ao mellor podíase confiar máis na estrutura municipal, e coidan se cadra demasiado pouco atención ás zonas máis despoboadas. E aí a Deputación, xa que non temos comarcas, porque iso é outro problema, é unha parte do debate, por que non agrupamos algunhas cousas en formas de comarcas? Bueno, pois Galicia renunciou a comarcalización e a crear estruturas de que permitiran compartir determinados elementos de administración e tamén de servicios. Bueno, pois as mancomunidades tampouco non funcionaron. Entón, bueno, pois se non hai iso, se renunciou a ir por esa vía, pois polo menos que as deputacións cubran mellor os espacios, esos espacios de rurales, de montaña, máis despoboados, apoyando mellor aos concellos máis pequenos, non? Pero, claro, a solución eu creo que non é necesariamente que desapareza esa figura da corporación municipal, esos concelleiros que están atentos, pues, que conocen a xente das parroquias, etcétera, e os cuales se lle poden formular problemas, peticións, con unha certa mínima proximidade, ¿no? Eu creo que en ese sentido, a cuestión, tanto desde o punto de vista económico, xa digo que eu non vexo as grandes vantaxes, como desde o punto de vista da representación política, da propia, accesibilidade dos cidadáns A administración, eu creo que a estrutura, unha mínima estrutura administrativa en proximidade necesita, e esa estrutura son os concellos. E as diputacións, efectivamente, en algunhas cousas, en algúns servicios, pues, debían estar máis presentes aí, non?
0: Sobre as comarcas, onte comentábanos o alcalde de Carballeda de Avia que no caso da mancomunidade de O Ribeiro foronse desligando concellos paulatinamente ata ser hoxe, pois, case ridícula a representación que ten esta fórmula. Eu creo tamén como a vostede que en Galicia a fórmula da comarca sería moi moi operativa, non? Porque ademais hai algunhas que tanto no xeográfico como no cultural están moi moi definidas, non?
1: Sí, sí, sí, foi unha aposta de sempre, por lo menos desde logo desde o ámbito en particular do nacionalismo, que sempre pensou sobre as características específicas do noso hábitat, do noso territorio, da forma en que temos estruturada a población e a ocupación do territorio. Sempre vimos que a comarca era un espazo que debería terse dotado de personalidade e estrutura de xestión con capacidade para prestar servizos para un espazo máis amplo cos concellos, non? Pero aquí, digamos, o Partido Popular nunca viu as comarcas. No momento en que falou de comarcas foi simplemente como a un nivel pois puramente casi estadístico de realización de estudios das comarcas, pero non desde o punto de vista funcional, desde o punto de vista operativo, non? Eu creo que a comarca tivo moito sentido no pasado, sigue o tendo aínda no presente, precisamente para superar esas limitacións que, sobre todo en determinadas partes do territorio, teñen os concellos polo seu tamaño, polo volumen de presuposto que manexan, que é pequeno, e podería permitir optimizar algunhas cousas, non? Alguns, sobre todo algúns servicios, etc. Pero, xa digo, eso, ademais, no último ano, o goberno da Xunta do Partido Popular decidiu darlle carpetazo definitivo a cuestión comarcal, e por tanto nunca chegaron a funcionar ben e agora pois menos. E as mancomunidades que se teñen posto en marcha, sobre todo en algunhas zonas urbanas, tampouco, non? A verdade é que aí hai un fracaso de esas formas de cooperación entre concellos. En algúns casos, seguramente nos que se fala de fusións, moitos dos problemas que se tratan de resolver pola vía das fusións poderían resolverse se houbera unha boa cooperación intermunicipal tamén, para optimizar pois algunhas infraestructuras, algúns equipamentos, algúns medios de prestación de servicios para cuidar as infraestructuras, etcétera, e incluso para atender a xente, seguramente con unha certa coordinación podíanse resolver. Cal é a cuestión? Que como aposta da Xunta, sobre todo en algunhas zonas, por razóns políticas, ás veces por razóns de incluso de estrategia política curta, non? Ali onde ven de ás veces peligrar algún concello que non é capaz de controlar o Partido Popular, pois nesos casos, cando hai esas situacións, son xustamente casos en que aparecen propostas de fusión, porque hai un concello ao lado maior que sí controla o Partido Popular. Eu creo que esa estrategia corta, de corto alcance, política, no sentido máis ramplón da palabra, eu creo que non debe ser nunca un elemento de xogo nesa toma de decisións, non? E a cuestión é que neses casos que ocurre que ás veces se lle ofrece aos concellos un caramelo para que se fusionen, non? Entón ocurre que a Xunta dice, si os concellos que se fusionen vamos lle dar axudas, e de feito, por exemplo, pues, no, desde que se pusieron en marcha as fusións de Oza e as
0: de
1: Cerdedo Cotobade, pois aí a Xunta aportoulles algúns fondos extra, non os prometidos exactamente, pero bueno, un certos fondos. Pero claro, se as fusións son para recibir máis axudas da Xunta, entón, desde o punto de vista colectivo e do gasto público, é unha mala decisión, porque non podes pensar que a fusión é para forrar e despois resulta que estás, o que estás gastando son recursos que veñen de outra administración, de fondos públicos que pagamos todos. Entón, se a ventaxa é obter máis fondos públicos porque tes un premio por fusionarte, porque é un obxectivo político da Xunta neste momento, pois eu creo que iso non é unha boa razón, porque ao final, pois esos recursos podías xelos dar tamén sin estar fusionados, non? Entón, si ese tipo de argumentos son os que operan, eu creo que é unha operación pouco interesante, desde o punto de vista colectivo, non?
0: Sobre o fracaso de comarcas, de áreas metropolitanas, ¿sobran localismo, señor Vence?
1: Bueno, sí, eu creo que ás veces nas áreas metropolitanas, sobre todo nas zonas urbanas, eu creo que sí, que posiblemente aí opera o localismo en algúns casos, o protagonismo de algúns concellos que son maiores ou das propias representacións políticas de esos concellos, e ás veces eso dificulta a coordinación. De feito, cando se fala da fusión de concellos e da necesidade de coordinación, creo que se fala pouco, se fala menos dos concellos grandes e dos concellos urbanos. Resulta que eu cando analizo os problemas que hai de articulación de servicios importantes e de infraestructuras importantes, vexo que nas grandes áreas metropolitanas de Galicia hai uns problemas por falta de coordinación entre os concellos de esas áreas metropolitanas, que son de un alcance e unha importancia moi superior que a que pode haber nos concellos pequenos do rural. Hai concellos urbanos, das zonas urbanas, que son casi ramas urbanas continuas, que ás veces non se sabe distinguir ben onde empeza un concello e acaba outro. Refírome, por exemplo, toda a área metropolitana alrededor da cidade da Coruña ou de Vigo, ou incluso entre Ferrol e Narón, onde acaba Ferrol e onde empeza Narón. Bueno, pues,
0: sí, onde acaba Redondela empeza Vigo, non?
1: Efectivamente. Ou entre Mos e Vigo, ou entre algúns outros, ou Nigrán e Vigo. Bueno, pois, e aí sí que o feito de non haber coordinación ten costes para a ciudadanía enormes costes de eficiencia dos servicios tamén, empezando polos servicios de transporte público, ¿no? Aquí en Santiago, ahora que se está lanzando o novo plan de o novo contrato de servicios de autobuses urbanos, claro, empezan ordas urbanizacións que hai nos concellos limítrofes que se desenvolveron ao longo do tempo, pois no o Milladoiro ou na zona do Concello de Teo, que están próximos a Santiago, ou de outros, que dicen o Servicio Municipal de Transporte debería pensarse de forma integral. Temos mal servicio simplemente porque estamos do outro lado da raya do Concello. Eso pasa en casi todos eles. En Vigo, na área de Vigo, hai problemas co transporte metropolitano, na Coruña tamén, hai problemas coas conexións das infraestructuras de saneamento, o abastecimento de augas, etcétera, etcétera. Hai aí todo un conxunto de problemas que necesitan unha visión máis ampla, máis alá dos lindeiros municipais. Esa coordinación falta. Aí sí que deberíamos poñer moita máis atención, porque aí sí que se xogan moito máis volumen de recursos, no fondo, calidade de vida e de eficiencia no uso do gasto, que en conxunto tería unha gran repercusión, non? Falta, porque as mancomunidades, que algunhas delas existen no papel, non funcionan na realidade. O tema comarcal xa dixemos que tampouco non funciona, e cada concello vai o seu, non? Con unha lógica un pouco particular e ás veces máis competitiva que cooperativa, non? E eso sí que requeriría unha volta, eu creo que por parte de todos os partidos, por parte da administración, en particular da Xunta e as deputacións, que deberían, aí sí que deberían ter unha estrategia para reforzar a cooperación intermunicipal e para mellorar, pois, moitos desos servizos públicos que requiren pensalos máis alá dos lindeiros dos concellos.
0: Un problema para os concellos pequenos en Galicia é que o único criterio de financiación sexa o número de habitantes, esquecendo outros como, por exemplo, a dispersión de poboación ou envellecemento, non? A idade media dos veciños.
1: Sí, obviamente ese é un problema. Eu creo que, claro, hai outro día, por unha razón destas que ocurren de vez en cando, tuven que ir a Navia de Suarna, ¿no? Crucei todos aqueles concellos de Valeira, Teixeira, toda aquela zona, perdón, de dos concellos dos Ancares, e claro, son concellos que cada un deles, para recorrelos, se fan moitos quilómetros, porque son territorio de montaña, pero hai moitas aldeas. Hai en Navia de Suarna, en concreto, pues son unhas 100 núcleos de población con moi pouquiña xente. Efectivamente, queda moi pouca xente cada un deles. Pero hai moitos núcleos poboados que están moi dispersos. Prestar atención a esa población que o merece, sobre todo pensando en que é unha población moi maior, embellecida, etcétera, pois require uns criterios de asignación de servicios e de presuposto que ten que ter eso en conta. E o territorio hai que cuidarlo, porque falamos dos concellos, dos núcleos de población e as persoas, que é o criterio principal para o funcionamento da administración e prestación de servicios, pero tamén o territorio en sí, o espazo, os montes, a natureza que hai aí, os ríos, os bosques, as terras que hai que coidalas, porque non podemos permitir que esos estragues se destrúa e que haxa que os incendios arrasen extensións enormes do noso territorio todos os anos, non? E eso hai que coidalo. E claro, coidalo xustamente cando a actividade agrícola foi reducíndose e hai menos xente para ese cuidado e esa atención, tamén require, digamos, unha asignación presupostaria extra. Hai que cuidar o territorio, además de cuidar as persoas, por suposto, non? Entón, eso está claro que debería ser tido en conta de forma moi especial na asignación das transferencias que se dan aos concellos destas zonas de montaña, das zonas rurais, en particular das máis deprimidas, que son concellos dunha extensión enorme, pero que teñen efectivamente pouca población. Pero eso todo hai que cuidarlo, hai que cuidar a xente, hai que cuidar o territorio.
0: Para rematar, señor Bence, o problema da vivenda tan actual, tan en debate nestes días, é que pode abrir posibilidades a concellos pequenos do rural, porque a xente vai entendendo, primeiro, que a calidad de vida do rural, pues, no século XXI é óptima, non? E segundo, que efectivamente pues, a vivenda en concellos máis pequenos é moito máis barata. É unha paradoxa, non? Que poda darse, que poda reverterse esta situación ahora de ver concellos que esmorecen. Podría ser unha saída, vos concellos do rural, pequenos, que van acollendo pues, novos habitantes que deciden abandonar as grandes urbes por estes argumentos que lle acabo de explicar.
1: Pois sí, en parte sí, eu creo que hai un certo movimento, que pasa que é pequeno, non, pero hai un certo movimento de volta á zona urbana, a zonas rurais de persoas, por exemplo, que fan teletraballo, que teñen xornadas semanais pois máis reducidas, que teñen máis días á semana de descanso, que teñen unha forma de en ese sentido pois é unha opción, pero tamén é certo que para que eso seña así non podemos pensar só a xente que o fai con unha grande pasión de volver ao entorno natural máis natural ou fuxir digamos da situación e a contaminación urbana, etcétera, e a carestía da vivenda urbana, senón que necesitamos que haxa comodidades, que haxa servizos. Entón o problema é que si facemos louvanza da volta ao rural por parte de alguna poboación, ou alguna poboación xubilada, ou alguna poboación que traballa, como digo, con teletraballo, ou que busca unha actividade tamén complementaria, pois, con actividades de horta, etcétera, etcétera, sabendo que a terra pois está barata en esos sitios, e ese tipo de cuestións. Que ocurre? Que eso, ese discurso solo é viable de forma un pouco ampla si hai ao mesmo tempo un cuidado de que os servizos nesas áreas non desaparezan, que non desaparezan as oficinas das entidades financieras, que haxa que facer calquer xestión a moita distancia. Obviamente que a cobertura de internet e de telecomunicacións que sexa boa. Claro, outro día comentaba, cando iba a Navia de Suarna, en varios sitios non tiña cobertura telefónica, ¿no? Entón, bueno, pois eso é un problema. Entón, hai que garantizar servizos, hai que garantizar médicos, hai que garantizar escolas, hai que garantizar bo servicio eléctrico e bo servicio de comunicacións, de telecomunicación, ¿no? E iso require pensalo de forma ambiciosa, e iso pode ter un coste e requerir unha inversión extra con criterios algo extraordinarios. Pois sí, pero eso é precisamente algo que temos que ser capaces de facer se non queremos deixar pois a maior parte do territorio baleiro, ¿no?
0: Xavier Vence, catedrático de Economía Aplicada da Universidade de Santiago de Compostela, tivo ben compartir estes minutos de radio sobre o tema que propoñamos esta fin de semana en Con Outra Voz, que é a viabilidade e os posibles beneficios da fusión de concellos. No seu caso, escepticismo, podemos calificarlo de ese xeito despois destes minutos. Agradezolle moitísimo que tiver esta deferencia para a audiencia de Radio Voz, señor Vence.
1: Moitas gracias a vos e bon día.
0: 10:43 minutos, o WhatsApp do programa e o 672-16-7628, o correo electrónico con outra voz, @radiovoz.es, porque nos gusta tamén sempre escritar a audiencia sobre este asunto, sobre este particular, ou sobre calquera. Por exemplo, resultoume moi grato ler un WhatsApp que recibíamos aí un anaco, que leo textualmente: hola, meu nome é Alberto Iglesias, son un carballiñés residente en Cidade de México, e ointe da cadena, dende Galicia e dende México. Grazas a vos, sinto a miña terra máis preto de min nestes meses que estou en América. Boa fin de semana, saúdos con outra voz. Pois moitísimas grazas, Alberto, para nós é de verdade moi, moi grato saber que nos sentimos útiles e que sentides pues, Galicia máis cerca, mal estar a milleiros de quilómetros. Falamos das San Lucas, e se falamos das San Lucas, estamos a falar das feiras posiblemente máis antigas de Europa. Van comezar o venres con nosa nun minutinho Miguel Paz, presidente da asociación organizadora.
2: Radio Voz.
3: Xa está aquí o San Froilán de Lugo. Do 4 ao 12 de outubro, 9 días de festa, con concertos gratuitos, verbenas todos os días, programación especial infantil, tradición, gastronomía e moito máis. San Froilán, un San Froilán para todos. Concello de Lugo. Consulta toda a programación en sanfroilán.info.
4: É que non sei onde vai cada cousa.
5: Bótalle un ollo ao buscador ondevai.sogama.gal. É máis sinxelo do que pensas.
6: Cero excusas. Separar os teus residuos leva menos dun minuto.
7: Separa mellor e contribúe a coidar do teu. Sogama, a Galicia que queres, comeza en ti.
8: Xunta de Galicia.
9: Tú vendes algo.
8: Sí.
9: ¿Y quieres vender más?
8: Sí.
9: ¿Y qué haces?
8: Esperar.
9: Mal.
8: ¿Y qué hago?
9: Anunciarte.
8: No tengo dinero.
9: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. Elclubdelaradio.com.
10: Alegría de vivir para mí son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
11: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos de 4 a 5 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
2: Estás na casa e chega o paquete que tanto levabas esperando. Despois reciclas a caixa de cartón no contedor azul para que se converta no libro que alguén lee, mentras recolle o paquete que tanto
12: estaba esperando. Na economía circular, cando reciclas, os envases de cartón convértense en novos recursos. Recicla máis, mellor, sempre. Xunta de Galicia e Ecoembes.
13: Con outra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.

0: Máis asuntos, o venres da vindeira semana comezarán a San Lucas de Mondoñedo, na súa edición 870, o que convirten a estas festas, feiras, posiblemente nas máis antigas de Europa. O presidente da asociación organizadora é Miguel Paz e está con nos. Miguel, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día.
0: De eso presume, non? A San Lucas, de ser as feiras máis antigas de Europa. Hai que remontarse ao medievo para coñecer xa a historia, non? De esta cita.
1: Sí, a verdad que sí, que dícese rápido. Sí, 870 anos, quero dicir, non se coñecía o que era a pataca, nin se descubrira a América, e xa levaban 300 e pico de anos a San Lucas celebrándose. Dícese rápido.
0: Eso é un reto, non? Porque como todos os anos se organizan unhas festas que deben de guardar a tradición, pero que deben tamén de ofrecer cousas novas para que non perdan tirón.
1: Pois sí, eso é o que intentamos, seguir coas nosas raíces, pero, pois eso, porque, bueno, pois o mundo vai avanzando, as cousas van cambiando, pero intentar, pois, seguir coa tradición complementando o programa con outras actividades, outros eventos.
0: Ajá.
1: Sempre intentando relacionado co mundo do cabalo, ainda que despois temos, pois, monólogos de humor, espectáculos de magia, eventos culturais, pero bueno, nós centramos-nos

0: avanzando, as cousas van cambiando, pero nos o noso é intentar pues, seguir coa tradición e complementando o programa con outras actividades, outros eventos.
1: Ajá.
0: Sempre intentando relacionado co mundo do cabalo, ainda que despois temos pues, monólogos de humor, espectáculos de magia, eventos culturais, pero bueno, nos eso, centrámonos pues, no mundo do cabalo.
1: E moita música, este ano, pues, grandes nomes, Abraham Copeiro, Luarna Lubre, Xaver Díaz, pasarán por Mondoñedo, para levar as notas musicais a estas celebracións.
0: Sí, a verdade que sí, de Rapas, Abraham Copeiro, Xavier Díaz, Luarna Lubre, e despois, bueno, pues, as orquestas míticas da verbena galega.
1: Ajá. Bueno, decía o noso convidado, outros actos paralelos, por exemplo, o sábado 17 vais a rendir un homenaxe a Xosé Vizoso, será no Auditorio Municipal Pascual Veiga, para quen non lembre quen foi Xosé Vizoso, pois un grande do diseño, non? Do noso país.
0: Sí, a verdade que sí, a parte de todo o que dís, pois sempre estuvo moi involucrado de maneira desinteresada coa San Lucas de Mondoñedo, sorprendéndonos cada ano cun cartaz. Pois para nós, pois é eso, rendirlle un homenaxe ben merecido a Xosé Vizoso.
1: Outra cita tamén paralela entre 16 de outubro e 15 de novembro, unha exposición do fotógrafo Jorge Arévalo, ¿no?, que vai ofrecer unha ollada íntima das razas autóctonas e a profunda conexión entre as persoas e os animais na terra, algo do que na San Lucas se sabe moito, ¿no, Miguel?
0: Sí, a verdade é que, bueno, pues tivemos esa posibilidade, un gran fotógrafo, bueno, van ser imágenes sorprendentes que se poderán vir hasta o 15 de novembro.
1: Uh-huh. A San Lucas marcan o adeus definitivo, non, ao período estival, non? E a xente da zona, da comarca sabe que, bueno, cando chegan a San Lucas, pois pues hasta que despois cheguen as quendas, pois pues, temos os meses escuros do ano, non?
0: Sí, eu sempre decimos, abrimos a época estival coas quendas e pechamos en outubro coa San Lucas.
1: Cales son os intres máis agardados, os tradicionais desas feiras festas da San Lucas, Miguel?
0: Pois a verdad que o que máis nos emociona, o que máis, non sei, o que pon os pelos de punta, sobre todo é a baixada dos cabalos cando pasan polas ruas de Mondoñedo.
1: E iso será exactamente que día?
0: O 17 de outubro, sábado 17 de outubro.
1: A que hora? E que hai que facer para poder coller sitio e contemplar esa estampa?
0: Pois, vir con tempo. Outro, prevese que veña moita xente, como de costume, pois nada, vir con tempo, paciencia, e disfrutar.
1: Claro.
0: Só disfrutar, ver e escoitar.
1: Que outros interés a destacar do programa deste ano?
0: Pois, xa que temos tanta variedade que, pois mira, dende os concertos, os concursos morfolóxicos, concursos de andadura, o espectáculo de maxa con Marcos Valdemar, que é bicampeón de maxa de España, temos o monólogo con David Perdomo, temos unha charla o mércores 21 sobre o lobo, porque é o que nos comunican os gandeiros, é a problemática que teñen co lobo, que non sacan poltros. É unha parte esencial da San Lucas. Se nos quedamos sin poltros, quedámonos pues, sin ganadería, sin baixada, sin
1: nada. A San Lucas, efectivamente, nace pues eso, do gando, da conexión, do home, co medio, e así sigue, ¿no?, despois de séculos de historia.
0: Sí, intentamos seguir eso, bueno, como decía antes, o mundo vai cambiando, pero nós seguimos intentando poñer en valor pois, o mundo do campo, a agricultura, a gandeiría, e apoiándoos, e dándolle ese espazo e protagonismo. Eso é o que pretendemos.
1: Outro dos atractivos destas feiras son os postos de polvo, non? Eses postos de polvo que reciben a milleiros de persoas e que é outra das citas obrigadas, neste caso, gastronómicas, non?
0: Sí.
1: Cantos habrán nesta ocasión?
0: De polvo, pues bueno, os locales de hostelería de Mondoñedo tamén fan o polvo.

0: e na, no que ven sendo campo da festa, teremos 5 postos de, de polvo. Sí. E despois teremos o mercado tradicional durante os 16 e o 20, que son ao redor de 150 postos pola caixa. Que para que a xente teña unha perspectiva, en nun centro comercial grande como é a Marina da City, son 190, así que nós temos o sí, noso pequeno centro comercial.
1: Sí, e iso, en medio da pedra, en un casco histórico tan imponente como de Mondoñedo. A San Lucas chega xente, pues, obviamente, de toda a Mariña, tamén de comarcas limítrofes, da Terra Chá, de Lugo, da veciña Asturias. Todos os anos así o fai, non? Como consigue esta celebración congregar a tanta xente que chega, en moitos casos, dende moitos quilómetros?
0: Pois eu entendo que é porque a xente ven repite ano a ano, pois porque se sinte a gusto, porque se sinte parte da San Lucas, que é así a verdade. É un ambiente familiar, con amigos, con reencontros, xente que vive fora de Mondoñedo e volve expresamente a neses días. É un sentimento. A xente, pois nós eternamente agradecidos porque é iso. Volven, retornan outra vez, volven ano tras ano. É espectacular ver a xente de cantos quilómetros fai para vir vivir a San Lucas.
1: Pois é, un tirón que non cesa estas feiras de fondísima tradición que chegan todo ano. Bueno, canta xente sabes no equipo organizador, Miguel?
0: Estamos na asociación propia somos 8 persoas, pero non quedan 8 persoas. Isto está involucrado o povo enteiro, os veciños, os traballadores do concello desde oficinas hasta obras, os concelleiros, a Garda Civil, que fai unha labor importantísima en canto á seguridade para que todo discurra con normalidade, a policía local, é un equipo humano moi, moi grande, con todo remando na mesma dirección, e poñer outra vez, quer dizer, situar, darlle o espazo que merecen a San Lucas, porque non é só a identidade de Mondoñedo, é a identidade dun país, pues é así de simple.
1: Sí, pues efectivamente un equipo, digamos que unha organización que merece pues unhas festas de tanta tradición como que presume de ser pues posiblemente as feiras máis antigas de toda Europa. Chegan neste ano a súa edición 870. Bueno, Luar na Lubre, un dos artistas estrela que visitan a San Lucas este ano, cal é o día no que o grupo que lidera Vieto Romero estará actuando, Miguel?
0: O 24. A San Lucas Terra de Encontros, que comezaremos con os xogos tradicionais da banda Xoa Tramo, de Moimenta, e despois teremos un encontro folclórico con Pasarrúas, para rematar o día, ás 8:30 empezará o concerto de Xavier Díaz e do Feiras de Salitre, para rematar, pois, a Luar na Lubre.
1: E outro grande como Abraham Cupeiro, que cos seus instrumentos ancestrais fixo viral a catedral de Mondoñedo, ¿no? A través de vídeos que chegaron a todo o mundo e que captaron a atención de xente moi moi importante. Outro bosque aparate, ¿no?
0: Sí, espectacular a posibilidad de coñecer a Abraham, porque Abraham é como se ve, transmite, non sei, foi propoñerlo, el encantado, bueno, é espectacular. Eu estuve en algún ensaio, estou non recordando, te ponho os pelos de punta porque vai ser único, as entradas esgotadas desde xuño, nada, 2 semanas despois de poñelas á venta, e despois, bueno, a repercusión
1: mundial,
0: que eu sempre digo, quero decir, ahora mismo non recordo, non sabría pronunciar, pero hai xente que, directores de cine con 2 Oscars, non me recordo eu da compositora o actor que sempre digo con os meus amigos o que non pouco sei o nome, pero era o
1: de bueno, Spike Lee, policía. Spike Lee é un dos que se fixaron neses vídeos, e os que efectivamente, os que chegou e os que están facendo eco pues, de esa dese escenario a catedral de Mondoñedo con eses sons. Bueno, pues Abraham Cupeiro, outro dos grandes protagonistas da San Lucas 2026. Nos despedimos a entrevista, se te parece, Miguel, con Luar na Lubre, coa súa música como aperitivo. Eles estarán actuando, como ben indicabas, o día 24, pero a San Lucas comezan xa o día 16, é dicir, o venres da vindeira semana. Miguel Pacio, presidente da Asociación que leva ese nome, a San Lucas, a organizadora destas feiras. Moitísimas grazas, que sexan, como sempre, un éxito.
0: Moitas gracias a vos e aquí vos esperamos a todos.

0: 11:26, seguimos en Con Outra Voz, na sintonía de Radio Voz. A coruñesa Rúa do Socorro conta desde hai uns días cun novo local dedicado á creación e difusión do patrimonio galego, coa apertura oficial do Espazo Cultural Manuel María, do que falamos nos primeiros minutos co presidente da Fundación Manuel María de Estudos Galegos, Alberte Ansede. Alberte, que tal? Bo día.
1: Hola, moi bo día.
0: Non foi unha casualidade inaugurarlo o día 6, non?
1: Non foi unha casualidade. O día 6 era o aniversario do nacemento de Manuel María. Sempre nos postos a escoller, sempre preferimos aniversario de nacemento que de falecimento, aínda que todo hai que de alguna maneira homenaxear, non? Pero escollemos ese día en unha cidade, a Coruña, na que precisamente faleceu Manuel María, non?
0: Sempre que pensamos en Manuel María, bueno, pues vénsenos a memoria a Terracha, non? A súa Terracha natal. Pero é verdade que na Coruña, onde residiu nos seus últimos anos coa súa dona, con Saleta Goi, deixou unha fonda pegada, verdade?
1: Iso é, a ver, é obvio o que a vinculación de Manuel María a Terracha é absoluta na súa obra e na súa vida. Pero é certo que logo, a hora da xubilación, como tantas persoas da Terrachá e de Lugo, seguramente buscando un clima máis benigno, non? Pois vanse vivir a Coruña, e iso foi o que fixeron Saleta e Manuel María cando chegaron á idade de xubilación, de alguna maneira, esa foi a cidade da súa elección, non? Despois de vivir tantísimos anos en Monforte e de estar sempre vinculados a Terrachá, non? De maneira que a nós parecíanos que a apertura deste novo espazo pois debía ser justamente nese lugar no que Manuel María viviu case 10 anos, moi próximo aos 10 anos, que foi os que viviu desde a xubilación até o seu falecimento, e Saleta nada menos que case 30 anos, é dicir que foi para Saleta, por exemplo, foi xa case tanto tempo como en Monforte, non? E iso fixo que deixaran na cidade unha pegada importante, non? Que nos notamos en cada celebración das Lúas do Outono, non? Un espectáculo de homenaxe a Manuel María que sempre facemos en setembro no Teatro Rosalía de Castro, e que, bueno, aí é onde tamén se mostra e renova o cariño da cidade da Coruña e dos lectores e das persoas que coñeceron, seguiron ou len actualmente a Manuel María, pois acudindo a ese homenaxe.
0: Que trata de ser este espazo?
1: Ben, tratamos de ofrecer, pois, digamos, complementar o que se existe moita vida cultural na Coruña, pero tamén ofrecer algo un pouquiño distinto, non? Chamámoslle Espazo Cultural Manuel María. Entón, non sei, por unha parte, temos a Casa Museo Manuel María en Outeiro de Rei, na casa natal do escritor, onde se garda e se mostra todo o seu legado, e, por tanto, onde está toda a súa escrita, todos os seus objetos persoais, os cadros, en fin, a arte que durante toda a súa vida foi acumulando, as fotos, os vídeos, en fin, todo o seu legado chamémoslle material, non? Pero nós entendíamos que hai outro legado inmaterial, menos tangible, pero de moita importancia, que é os valores que eles nos transmitiron, non? Que Saleta de Manuel María nos transmitiu, non? Pois a defensa da lingua e da cultura galega, da natureza, o ecologismo, o pacifismo, a xustiza social, en fin, estes valores, non? Que a nós nos parecía que debían ter extensión, potenciamento, difusión en un espazo diferente, que non sexa a Casa Museo 2, sino que sexa algo completamente distinto, non? Entón, aí en que vai consistir? Ben, pois nunha programación cultural que pretende ser muy amplia e destinada a idades moi diferentes segundo franxas horarias diferentes, de maneira que pola mañán nos pretendemos facer actividades formativas, chamémoslle actividades académicas sen exame, non? É dicir, para entendernos se cadra mellor a Universidade Popular Manuel María, onde se reciban coñecimentos que en así o desexe calquer persoa, calquer cidadán, coñecimentos diversos desde economía ou historia ou ciencias naturais ou ciencias da saúde, é dicir, unha formación xeral, académica, pero sen exames, e tamén un coñecimento moi profundo da cidade, eses espazos polos que pasamos tantas veces e non sabemos nada da súa historia. Ben, iso pola mañán, pola tarde, pois máis destinado a unha formación, digamos, con máis peso do ocio, non? Pois, en fin, para que nos entendan, pois clases de pandeireta, de baile, de percusión, de canto, en fin, máis vinculadas ao digamos, con máis carga de lecer. E xa pola noite, chamolle noite, de 7 a 9, 9 e media, pois máis actividades de conferencias, debates, entrevistas, presentacións de libros, cine, etcétera, vale? E nos fins de semana, os venres pola tarde, teremos tarde a noite, pois sempre unha actividade, a ver, o que podíamos cualificar como espectáculo, un espectáculo sempre, digamos, de carácter medio, porque o local non permite, non estamos falando do Teatro Rosalía, estamos falando dun local de 160 metros cadrados, moi, creo que moi xeitoso, vale, insonorizado, accesibilidade total, moi céntrico, con altura, de 3,5 metros, decir, con boas condicións, pero modesto, de 160 metros, polo tanto, espectáculos de carácter medio, pois de música, de teatro, de oralidade, de maxia, de danza, en fin, actividades deste tipo. E o sábado, pois, pois para a cativada, máis para os máis novos, que teñen un espazo tanto de espectáculo como de convivencia, para que na Coruña haxa, por fin, un espazo onde os pais que queren que os seus fillos falen en galego, se comuniquen en galego, ademais de con eles, cos outros nenos, ben, pois ali tamén teñen un espazo, non? Tanto de actividades como de intercambio, de convivencia, de socialización. Básicamente, isto.
0: Bueno, temos o continente, temos o contido, Alberto. Entendo que a Fundación Manuel María de Estudos Galegos tamén tratará de involucrar a outras asociacións da cidade para compartir, non, este espazo, que sexa de verdade pois un local aberto.
1: Así é. Creemos que somos a entidade apropiada para isto, porque, digamos, creemos que somos un paraugas baixo cal, hai moitísimas entidades que se senten moi cómodas, de maneira que aquelas asociacións que teñen unha actividade, a ver, chamémoslle especializada, non? Especializada no ecoloxismo, ou na normalización lingüística, ou no territorio, ou no memorialismo, non? As entidades da memoria histórica. Nós queremos que sexa, ben, igual que outras entidades locais vinculadas ao folclore, á tradición. Nós queremos que este espazo sexa tamén un punto de encontro para rendabilizar moito mellor o que as distintas entidades fan, non? De maneira que Eu sei, coñezo que en algunhas destas entidades pois teñen os seus grupos xa conformados, en fin, sexa de teatro, ou sexa de canto, ou sexa de baile, e logo teñen moitísimas dificultades para difundir ese traballo, non? Pois, por exemplo, este é magnífico para iso, non? Para dar unha oportunidade a xente que ten formación, pero é dificultoso, non, facer, digamos, a distribución deses produtos culturais, que non debe ser a expresión moi apropiada eso de produto cultural, pero bueno, creo que se me entende, non? E tamén como un punto onde nos encontremos para programar cousas en conxunto, non? Creo que isto é posible, creo que o primeiro paso xa foi dado na propia inauguración, onde acudiron representantes de moitas destas entidades, e estamos moi ilusionados con este novo proxecto.
0: Cales son esas entidades que arrouparon a iniciativa da posta en marcha deste espazo, Alberto?
1: Bueno, pois de ámbito galego, pois estuvo a Mesa pola Normalización Lingüística, estivo a Asociación de Escritores en Lingua Galega, estuvo Galiza Cultura, estiveron entidades máis locais como Cántigas da Terra, como Donaire, a Asociación Cultural Alexandre Bóveda, Asociación Cultural O Facho, por decir as históricas, vale, bueno, son entidades históricas.
0: Sí, pero referime a administracións que apoyaron, mesmo económicamente, non? A posta en marcha deste espazo.
1: Sí, de acordo, de acordo. Que entendera mal a pregunta. Vamos a ver, que iso, efectivamente, a tua pregunta é moi moi relevante, porque creo que este proxecto, que é ambicioso, ten, digamos, que tres patas fundamentais, non? A nosa propia, a nosa entidade, e creo que, pola nosa parte, hai moita ilusión nisto, pero tamén ten a pata do público, se o público vai responder e entender que o que lle ofrecemos pois lle é de utilidade, digamos, e está a pata das administracións, que é fundamental, non? Estiveron presentes os distintos grupos municipais do Concello da Coruña, non? Do Partido Socialista, o Partido Popular e o BNG, do grupo de goberno, o concelleiro de Cultura, Gonzalo Castro, que bueno, pois apoia economicamente. Nos agardemos que con máis intensidade no próximo ano pois estas actividades, e logo pois normalización, a área de normalización lingüística da Diputación e a área de Cultura da Diputación, que foron as que tamén apoyaron tanto as actividades como as propias obras, non? Porque levamos máis de un ano, aínda que nos achegamos moitísimo voluntariado, moito máis, libramos máis orzamento nos do que pagamos a profesionais, porque que senón nunca poderíamos facer as obras, pero aínda así ese apoio económico da área de Cultura da Diputación foi especial, non? Bueno, creemos que este apoio pode se ampliar e debe se ampliar a Consellería de Cultura da Xunta de Galiza. Eu agardo que entenda que apoiar iniciativas como estas é sumamente rendible, porque nos achegamos da nosa parte un voluntariado impagável, que facemos que eses investimentos públicos teñan un rendimento social moi elevado. Moi elevado, é dicir, con un orzamento modesto, somos quen de sacar adiante unha programación, creo que ambiciosa e diversa, e diversa tanto en actividades como en públicos, e polo tanto que merecemos ese apoio.
0: Pues que así se sea. Dende logo, parabéns a Coruña, porque unha céntrica rúa A Do Socorro conta dende esta semana pues cun novo local que estará dedicado á creación e á difusión do patrimonio galego. O Espazo Cultural Manuel María, que se inauguraba precisamente coincidindo co aniversario do nacemento do poeta da Terracha. Alberto Ansede, presidente da Fundación Manuel María de Estudos Galegos, denos toda a información. Con ganas de pasar por ali e coñecelo, Alberto, moitísimas grazas.
1: Bueno, moitísimas gracias a vos e deben decirvos que, desde logo, a nosa determinación e acordo expreso do padroado é que a apertura deste centro para nada vai ir en merma do que vimos facendo na Casa Museo e que convidamos a todos os ouvintes a que visiten a Casa Museo, que creo que, o Museo Manuel María en Outeiro de Rei, que creo que vale ben a pena.
0: A bofe que así é. 11:41 minutos, dentro de nada, a volta de pausa, e antes de escoitaremos a Uxía cantando precisamente a Manuel María, despois imos conectar con Santiago porque chega a 7ª edición de Seasons. Poderemos saudar o seu director, Francisco Saavedra.

0: Estamos en Compostela falando da sexta edición de Seasons, encontro profesional de música e cultura de referencia en Galicia. Vais a celebrar a vindeira semana, días 14, 15, 16 e 17. Podemos saudar ao seu director Francisco Saavedra. Francisco, que tal? Bo día.
1: Bo día, Félix.
0: Como resumimos en pocas palabras o que o Seasons?
1: Pois en poucas palabras é unha feria festival ou festival feria do sector musical. Sí, sí. Un encontro entre profesionais, entre artistas, programadores, xente do sector, tamén aberto ao público. Por iso tamén ten esa parte de festival. Ajá. Porque está aberto ao público tanto as actividades máis, digamos, serias, profesionais de charlas que temos, como tamén, por suposto, todos os concertos que son gratuitos, salvo o que facemos o venres por la tarde en Capitol, na sala Capitol.
0: Por tanto, orientado en principio a xente do sector, non? Da música, pero con él tamén querendo englobar a todo o público, podemos decirlo dese xeito.
1: Sí, sí, sí, perfectamente. Está pensado para que o público tamén disfrute de actividade musical, dos concertos, e showcase, de pequena duración, que realizamos dentro do 14 ou 17 en Compostela. Temos tamén algunhas actividades paralelas relacionadas coa música, tamén podemos falar delas.
0: Pois sí. Imos con ese programa, senón o completo, o máis importante desta sexta edición, Francisco.
1: Bueno, pois nesta sexta edición comezamos o mércores 14 pola tarde na sede da SGAE, aí en Vistalegre, e comezamos, digamos, con acto inaugural o opening, que tamén lle chaman, que además temos unha colaboración porque pertenecemos a unha rede europea de festivais Connect, por iso tamén nos chamamos Seasons Festival Connect, porque son festivais que tenen esa conexión coa industria, que tenen esa conexión co sector cultural, musical, pero son festivais. Entonces se chama esta rede Upbeat, que pertenecemos desde novembro do ano pasado. En opening, na apertura, vamos a hacer una pequeña charla sobre esta rede, vamos a hacer luego las presentaciones musicales de Hebreo, grupo de folk de aquí del país, de Ismael González, un gran músico extremeño que está afincado en Barcelona, que también ven con su banda a deleitarnos en la sede de SGAE. Lo único que hay, llegas hasta allí, sería hasta completar aforo, e logo, bueno, estaremos os profesionales e o público tamén disfrutando.
0: Ajá. Bueno, o resto de días que nos agarda no Seasons?
1: Bueno, tenemos aí unha cosita máis para rematar la tarde-noche, sin ser moi tarde para que a xente poda ir a casa a descansar. Temos ás 9 da noite concerto de Cecilia Burillo, unha profesora de música aí en Santiago, gran músico con unha compañera de piano, violín, na Borriquita de Belén, para rematar a tarde-noite ali con estas dúas compañeiras, que tamén temos un enfoque bastante feminino no Seasons este ano, e queremos ir aumentando a participación de artistas no noso festival.
0: Uh-huh. Bueno, falanos do resto de días que destacamos, sí, do programa.
1: Sí, o xoves quizá é o día máis intenso, un día que comezamos con unha charla sobre el repertorio musical, sobre los derechos de autor, na sede da Fundación, na Rúa do Vilar. Temos unha charla profesional de 11 a 12 con Miguel Dieguez, o director da SGAE, aquí en Compostela, en Santiago, na zona noroeste, e seu compañero Fasero, que foi, bueno, no seu tempo tamén director aquí da GADIC, tamén un cargo directivo importante da SGAE, que nos falarán sobre como se poden manexar esos derechos, sobre todo neste momento tan complicado da IA e todo, todo está aberto tamén no público. Estamos os profesionais ali, pero tamén no público interesado nestas cuestións pode achegarse. Logo temos tamén como novidade este ano, de una a dúas, tamén en a Sala Riquela, vamos a alternar entre a Fundación e a Sala Riquela. En a Sala Riquela temos unhas roldas profesionais que chaman Speed Meetings, unhas reunións breves entre profesionais do sector, entre programadores,

0: es una xente que nos solicita, pode achegarse 7 minutos a falar cun programador ou un profesional do sector, a achegarlle as súas músicas ou os seus proxectos sobre o sector, unhas charlas profesionais. E para rematar a mañán, temos unha banda tamén feminina, estupenda, que se chama Susto que Flipas. Unha banda da zona de Corcubión, que van a deleitarnos con seu... non sei como le llaman...
1: espectáculo en directo, bueno, sí, que va a ser
0: en proposta. Directo, en directo. Sí, sí. Sí, unha proposta de música en directo en Riquela, un horario un pouco peculiar, porque a xente ten que comer.
1: Sesión vermú.
0: É unha sesión vermú, no medio dun xoves, estamos na Riquela, e que se quera chegar a sala estupendamente ali, pois vamos a ter a este grupo...
1: de Corcubión. Susto que flipas.
0: Non é tecnopunk, é algo así, non sei como se... la categoría, pero bueno, es una música intensa para despertar un poco ya a mañana y coller ben forzas para la tarde.
1: Ajá.
0: Sí, sí, sí.
1: Coller forzas para la tarde porque sí. Por la tarde temos máis actividades.
0: Por la tarde temos máis actividades, sí. Tamén seguimos na Riquela, empezamos ás 5 da tarde tamén con outro showcase de Nebra, unha artista galega emerxente moi interesante, acompañada por dous músicos que nos presentará o seu showcase. Logo temos unha charla sobre o panorama musical en Galicia, no que contamos con Uxía, contamos con Onito Pereira e con Nieves Lema, do Concello de Vimianzo, para preparar esta charla. Está tamén aberto ao público, tamén se xerará un debate posterior, para un micrófono aberto para que se tamén comente e nos achegue as súas opinións. E logo seguimos con música, por suposto, xa para cerrar a tarde. Temos tres showcase na Riquela, con Lero, Popper Ladies e Youngs.
1: E así pechamos a xornada do xoves.
0: Sí,
1: que restaría venres e sábado, Francisco?
0: Pois o venres temos pola mañana tamén unha charla super interesante na fundación, que é sobre o Estatuto do Artista. Logo temos a un showcase de Salum, que é unha artista galega afincada en Bélxica, exactamente, ahora tamén me fai dudar. Para rematar a mañán, pues estamos con unha banda portuguesa moi intensa tamén, que se chama Candy for Aliens. Todo isto en Riquela. Estamos toda a mañán en Riquela, con la charla e música en directo. E logo a tarde, xa cambiamos de sitio, que vamos para a Sala Capitol, que digamos como fin de festa, un pouco o fin de festa, porque, bueno, seguimos o sábado, pero, bueno, é unha tarde intensa na Capitol con Carlangas, X Maceda e Xampais. Temos unha tarde de moita música, tarde-noite. Esta sí que é a única actividade que é de pago. Esta actividade é unha taquilla, bueno, pola sede, a taquilla de Capitol, da sala, unhas entradas que están en 20 euros para escoitar estes tres artistas.
1: Uh-huh.
0: Para rematar o venres.
1: Esa como sobremesa o ha sonado o sábado, non?
0: Sí, o sábado para ir pechando, a ver se chegamos a todo sábado, despois de todo este ensaleo. Pois temos pola mañán unha actividade paralela moi interesante, además moi sentida, moi querida, que chamamos Enova dentro do Seasons, que se chama Festa por un Compai. Unha festa para un compai, está relacionado con Cuba e é dedicada a Jorge Gómez, un gran amigo e compañero cubano, director do Grupo Moncada, que estuvo nas tres edicións anteriores colaborando con Seasons, estuvo aquí en Compostela, e que faleceu o ano pasado, bueno, este mismo ano, quero decir, en marzo, e lle facemos un sentido homenaxe con un piquete de músicos cubanos liderados por Raquel Capote, na sala Camalea, e tamén de acceso gratuito, posiblemente se faga na praza de San Martín Pinario de Arriba, se non chove, se fai bo tempo, e se non estaremos pues, no interior da sala. E logo, por o sábado por la tarde, temos programación na sala Sonar, para pecharse ao festival, tenemos tamén tres artistas, Brisa Nunyo, Lau e Erin Comando Katana. Brisa Nunyo, unha artista camerunesa que vive en Barcelona, deberá presentarnos a súa música en un set moi personal. Logo tenemos a la gran artista tamén galega Lau, Oló, no sé si se pronuncia más bien como Oló, y que viene con su banda al completo a presentarnos también a Sala Sonar su música. Y luego, para finalizar, es el, no sé si decir rapero o música urbana, Erin Comando Katana, que también tiene una relación con Cuba muy personal, y que también nos decidió por eso a seleccionarlo, a seleccionar artistas. Abrimos una convocatoria de artistas en mayo y seleccionamos a estos artistas. Así pensaremos. Bueno,
1: o si son 2026.
0: Sí,
1: con mucha música en directo, pero también con interesantes palestras que se ven para testar cómo está o panorama musical galego, que desde fuera parece que vive un bointre, ¿no, Francisco?
0: Sí, bueno, hay una fuerza muy grande que tenemos con la música do país, con la tradición popular de la música galega, que estos nuevos artistas pues están aprovechando para fusionar, para con esas bases o con esa, bueno, esa historia musical que tenemos, pues generar unas nuevas músicas basadas en una raíz, evolucionándolas, que tienen mucho interés en otras partes también del país, no solo aquí en Galicia, sino en España, el resto del mundo, artistas que están girando, que están saliendo fuera, que están mostrando su música por el mundo. Nos lo que apoyamos principalmente es el talento más emergente para darle visibilidad, para darle un pequeño pulo, ponerlos a disposición del público para que os conozcan, disfruten, todos salgamos contentos.
1: Pues sí. Quien quiera acceder a todo o programa, que hai o voso espazo en internet onde está colgado, e dar conta do que temos por día, Francisco.
0: Sí, está o cronograma aí na nosa página web, que é www.seasons.gal, e logo tamén nas redes sociais de Seasons, tanto en Instagram como Facebook, tamén está toda a información de todos os artistas, de horarios, accesos tamén, solicitudes, acreditacións, está toda a disposición do público, e os nosos contactos, correos electrónicos, para calquer consulta, esperando que todo o público se achegue a disfrutalo.
1: Que goce, que participe desta nova edición que ha sexta do Seasons, entre mércoles e sábado tamén de ir a semana, con todo o programa que nos vende detallar o seu director Francisco Saavedra. Francisco, si che parece, vou despedir a entrevista con deses artistas que estarán actuando, en concreto en este caso o Benres Carlangas, parece che ben?
0: Sí, sí, estupendamente.
1: Sorresta que nos digas sí. Quen colabora na organización.
0: Efectivamente, non se me podía olvidar, menos que me recordas. En eso colabora sobre todo o Concello de Santiago de Compostela, a Diputación da Coruña, colabora tamén na Xunta de Galicia, e logo outros patrocinadores, digamos, bueno, las salas, pero principalmente los patrocinadores institucionales, están esos tres.
1: Perfecto. Bueno, entre todos, aportando o seu grau de área para sacar adiante esta moi interesante edición a sexta do Seasons. Francisco Saavedra, director, grazas, a tamén ter ocasión.
0: Grazas, muchísimas gracias a vos.

0: Y como cada domingo, abrimos a nosa reviravolta. Facémoslo como siempre, con vos sentido de humor que nos trae el señor Fernando de Mondoñedo, Xentileza de Puzzle Animación. Señor Fernando, ¿qué tal? Buen día.
1: Muy buen día. Reviravolta, aquí había que dar algún, a ver si soltaba el cerebro.
0: Sí. Tenemos, como siempre, una selección de novas increíbles que analizar. Como esta, a primeira, imos xa directamente o grao, señor Fernando, denuncia unha clínica de ADN que o convertiu en pai cando non o era. Reflexión sobre esta información.
1: Que che podo dicir? Se me toca a min, estaría un pouco cabreado. Pero bueno, non sei por que dudaba. É dicir, duda e vai a unha clínica que debía ser, eu que sei, non sei se menos profesional que... O mellor era un posto destes de mercadillo ou algo.
0: Non creo que... unha cousa seria, isto,
1: Sí, sí, unha cousa seria, sí, pero a cousa non debeu sair moi ben.
0: Non, está claro.
1: Pero bueno, de todas formas, someterse a un... A min parecíame casi imposible que se puderan enganar niso. Pero xa ves.
0: Sí. Por lo que se ve, pues hai tamén erros, claro, erros fatais, porque oye, si un ten un erro, eu que sei, nunha factura e tal, pero claro, en esto estamos a falar de cosas moi moi moi sensibles, ¿non?
1: Eu que non entendi moi ben si é que non era pai e o fixeron pai ou si era pai e o fixeron que non.
0: Non, ao revés.
1: Claro, penso que deron-no por pai sin ser pai.
0: Efectivamente.
1: Pois eso sí que é complicado, non?
0: Sí.
1: Ou habría un cruce de...
0: unha contaminación.
1: Unha contaminación. No contaminación cruzada, que está moito de moda nos alérxenos, non?
0: Sí.
1: Pois igual levaba unha prova de... Eu non sei como pode pasar iso.
0: Estou vendo a explicación da clínica. Liámonos. Como doita de suceder, ¿no?
1: Pero raro é que con quen confundir unha mostra, porque supónse que o pai estaba por ali.
0: Sí.
1: Bueno, non sería destas clínicas de fertilidade que despois o doutor é o que é o pai de todos.
0: Anda, non sabía eu eso. Eso é unha lenda urbana, non, señor Fernando?
1: Sí.
0: Vale. Non sei, é que normalmente a ficción sempre supera a realidade. Bueno, sí, pues nada, sí, esa clínica, omitimos o seu nome, pues a verdade é que non foi moi moi profesional neste caso, e de aí a denuncia de ese non pai cliente.
1: Inda gracias que non fixeron pai dun can ou dunha ou doutra especie.
0: sobre eso, paternidade, había antes moitos contos, non? De nenos sí. Que saían mouros, en fin, e que aínda había dúbidas. Bueno, en fin, habría materia prima aquí, para longo.
1: Para dar e tomar.
0: Sobre a paternidade.
1: Saindo á rúa, vendo algún rapaz ou rapaza e vendo os pais, dices, como puido salir un pícaro tan guapo de dous especímenes.
0: Non se xa malo, non se xa malo. Bueno, máis novas. Máis de 100 persoas reúnense nunha praia en California, en San Francisco, para berrarlle ao mar.
1: No. Fixeron moi ben o berrarlle ao mar. Que...
0: un grito gutural ao mar. Estas cosas pasan en Estados Unidos, sobre todo, non sei. Utilidade,
1: sí,
0: non sabemos. A ver, eles terán algunha, non? Utilidade dirán, es que é moi terapéutico ou tal, pero bueno, non sei.
1: Home,
0: que dirán o mar? Si é un ser vivo, pero que fan estes parvos aí? Non sei.
1: Eu que digo, que polo que din, que eu nunca tuve a necesidade de ovear ou berrar, pero polo que din que desestresa, pois ao mellor pensando niso, eu que non entendo é que se xunten 100. Ou 50, ou 80. Quer dizer, se tú queres berrar, berra. Porque supoño que será nun momento...
0: A ver, berrar no mar, que estás... berro cando entras na auga, está moi fría, algo berras, non? Pero...
1: Sí. E arrugas os dedos dos pés, e máis o resto.
0: Sí. Que, por cento, no mar, cando... Na praia, ahora que xa rematou o verán, un vai pasando pola praia, e ve alguén na auga, e quedo así, e normalmente coas mans en xarras dice, xa sei o que está facendo ese.
1: Sí,
0: no está, vaya.
1: Está reflexionando.
0: Sí, profundamente.
1: Eu que digo, que ti se queres desestresarte, terás que berrar no momento en que estás estresado, non cando a xenda... diga de xuntarse 100 persoas, digo eu, non sei.
0: Sí, sí, sí.
1: Pero bueno, será porque facer o parvo en grupo, pois sempre parece que é menos parvo.
0: Así están os americanos, que van guardando esa rabia, non berran a tempo, despois fan o que fan, pois eso.
1: Claro.
0: Chegan ao instituto, matan a 12, esas cousiñas tan, sí, tan americanas, non?
1: Tan americanas.
0: Sí, sí. Bueno, pues nada, esto en California, ahora xa na Península Ibérica, unha empresa murciana, atención, señor Fernando, a ver se lle vai pasar a vostede algo similar. Unha empresa murciana ofrece 175.000 euros, que non é pouca pasta, A ver, dá para medio piso en unha cidade galega.
1: Home, eu nunca os vin xuntos,
0: No, non, bueno, a ver, ofrece esta cantidade, 175.000 euros, a Ibai Llanos por un tatuaxe nun glúteo.
1: Eu prestaría,
0: Estas son cousas que dices tú. A sociedade está algo enferma, algo moito.
1: Sí, bastante. Pero claro, buscan unha persoa como este Ibai.
0: Poñería un glúteo a favor desta empresa murciana. Sí.
1: Poñería unha cacha, un hombro, que queira, vamos, por 170.000 euros.
0: Sexa que sexa, a tatuaxe?
1: É unha marca comercial. A mí se me dices, tens que puñer o nome dunha muller, pois hai que ter cuidado. Pero unha marca comercial, pois eu, sin problema, eu faría un anuncio a Zara no ombro perfectamente, no ombreiro, ou no xeonllo, ou donde queira.
0: Claro, a Zara sí, pero un nome xa un poquinho máis longo,
1: Home, sí, se me poñen o Quijote tatuado.
0: Estradivario xa é distinto, Estradivario xa é distinto, claro. Zara é curto.
1: Eu prefiero un da zona.
0: Da zona do glúteo.
1: Claro, sí. Sí, sí. Pero quero dicir que parece unha idea un pouco, non sei, rara, porque digo eu, unha empresa de como esa, de publicidade ou de marketing, tanto gaña como para pagar 175.000 euros.
0: A ver, de entrada, public gratis a ten, nos mesmos, non, Arestora?
1: No, claro, sí. Sí, a verdade é que xa está funcionando antes de facelo. Porque imagínate que agora...
0: Este Ibai Llanos, a mí soame, debe ser un...
1: Un tuber deses,
0: non? Eu como sí. Vivo totalmente alleo a ese mundo, sei que existe, pero bueno, é un pouco máis.
1: Eu tamén vivo así un pouco tal, pero eu supoño que será un deses que gañan a vida.
0: Pero non é un tuber de ensayer, non?
1: Youtuber. No. Sí, un deses que ganan a vida enseñando o que fan todo o día.
0: Sí, dicendo chorradas.
1: Eu mira, pero tencho o seu mérito. Que miremos para eles ten o seu mérito, porque
0: está claro. Ben,
1: ves, vai ganar 175.000 euros por tatuar o nome dunha empresa nun
0: está glúteo. Pensando agora mesmo algún ointe, eu que teño o brazo cheo de tatuaxes, ninguén me pagou nada.
1: Sí,
0: ao contrario, non recibí máis que
1: sí, que queixas. A verdade é que a xente, eu penso que algún dos que se tatúan así por todo o corpo, vamos, incluso a cara. Hai xente que tatúa incluso a cara. Pois, a 175.000 euros por tatuaxe, algún podría ser millonario.
0: Ah, non, está claro, sí, sí.
1: Pero bueno, aí o que buscan, eu penso que é a visibilidade, porque ben ves que lle pagan por facelo en directo, en streaming, ou sea, grabando no momento.
0: Claro, claro.
1: Que eu si queren, grabome no momento de ir ao baño, se fai falta. Por 175.000 euros, plantolle un pino en directo.
0: Ecoloxía, Ecoloxía. Está ben. Sí, bueno, a ver, son cantidades que un dice, pero, hombre, claro que o común dos mortais para gañar eses cartos ten que traballar moito, non?
1: Sí, sí.
0: Que veña esta nova, así, dices, en que mundo vivimos, Eu creo que é un mundo enfermo, pero bueno. Cada un é libre de facer o que queira, claro.
1: Que non sei a quen lle dá morbo ver se tatuar a un paisano. Quer dizer, porque supoño que vas a un estudio e hasta ao mellor che deixan ver.
0: Non sei, hombre, supoño que non, que ten certa intimidade.
1: Sí, pero pedindo, quero dicir, que non sei.
0: Temos ter unha tatuaxe, señor Fernando?
1: Eu teño unha ferida de guerra, pero tatuaxe nada.
0: No.
1: Teño unha ferida de guerra... De cando era pequeno.
0: Que lle pasou? Podemos sabelo?
1: Si, yo xogando a pillar crucei unha porta sin abrila.
0: Anda.
1: Si, porque eu era destes inquietos.
0: Pero que pasa, que era un cristal que non viu? Ou como...
1: Claro.
0: Sí,
1: Viña o perseguidor e o cristal estaba limpo. Eso que non pasa agora na maioría dos sitios.
0: Bueno, pero a pregunta importante, pillou ou non?
1: No se atreve a cruzar.
0: Está bien, está bien. Bueno, claro. Pues, e de aí que despois, pues moitos cristais, portas de cristais, pues teñan, eu que sei, como unha especie de vinilo de un paxaro e tal, para que xente se dé conta de que
1: sí, sí.
0: De que efectivamente, pues
1: bueno, eu vin algún golpe en directo nestas portas que deberían abrirse.
0: Uh-huh. Deberían, vos de hoy, sí.
1: Claro. Sí, sí, porque eu non entendo moi ben porque hai xente que se abre moi ben e outros. A mí, por exemplo, esas portas.
0: Claro, despois vas a vaso psicólogo, non son ninguén, doctor. Claro, se si non
1: claro,
0: te detecta.
1: Claro.
0: Si non te detecta.
1: Comigo, por exemplo, funciona moi mal. Pensei que teño pouco corpo, pouca altura, envergadura, pero moitas veces teño que poñer a xogar a facelo mono diante para que me abra.
0: Bueno, eso pasa cos servicios ahora, nos bares, restaurantes, cando un vai a un deses que está facendo esas necesidades, apagas a luz e ten que parecer Bon Carajan, dirixindo a Filarmónica para que volva.
1: Sí, sí.
0: Eu non vou decir o que lle faría o inventor desa tecnoloxía, pero dende logo que quedoulle a... Dígame.
1: Son sensores de movimento.
0: Xa,
1: claro, ti cando vas ao excusado, pues normalmente estás como quieto, tranquilo.
0: Normalmente, sí, non sei. Non sei este home, a mellor este home, non? Este home
1: claro, fai, que, no, é nervioso. Inventou, claro, o que inventou a mellor fai espavientos ou...
0: Sí. Bueno.
1: Pero bueno.
0: Hay cosas que pasan. En fin, as novas tecnologías que, ás veces, en vez de mellorar a vida, empeoran.
1: Bueno, non sei... Novas tecnologías e inteligencias destas artificiales.
0: Sí, bueno, a mí non me preocupa... Todo... A xente está moi preocupada pola inteligencia artificial, pero a mí preocupame máis a natural, pero moitísimo máis,
1: Sí, sí, a caída en picado.
0: Sí, sí, digo yo en serio. Como estamos a comprobar cada semana, neste tempo da reviravolta, que por hoxe remata. Pero... Señor Fernando, moitísimas grazas, ata vindeiro domingo.
1: Bueno, eu vou ir ata Barreiros berrar yo a mar, que fan os outros.
0: Vale, vale.
1: A ver que me devolve.
0: Bueno, se escutamos algo xa sabemos que é a orixe do berro. Mil grazas, ata a semana.
1: Ata a semana, dedica a semana a todo mundo. Pasalo ben.
2: Radio Voz.
3: É que non sei onde vai cada cousa.
4: Bótalle un ollo ao buscador ondevai.sogama.gal. É máis sinxelo do que pensas.
5: Cero excusas. Separar os teus residuos leva menos dun minuto. Separa mellor e contribúe a coidar do teu. Sogama, a Galicia que queres, comeza en ti.
6: Xunta de Galicia.
7: Tú vendes algo.
6: Sí.
7: ¿Y quieres vender más?
6: Sí.
7: ¿Y qué haces?
6: Esperar.
7: Mal.
6: ¿Y qué hago?
7: Anunciarte.
6: No tengo dinero.
7: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. Elclubdelaradio.com.
8: Alegría de vivir para mí son las largas sobremesas das fins de semana en la casa dos avós. Pero eso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
9: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos de 4 a 5 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
10: Estás na casa e chega o paquete que tanto levabas esperando. Despois reciclas a caixa de cartón no contedor azul para que se converta no libro que alguén lee mentre recolle o paquete que tanto
11: estabas esperando. Na economía circular, cando reciclas, os envases de cartón convértense en novos recursos. Recicla máis, mellor, sempre. Xunta de Galicia e Ecoembes.
9: Con outra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
0: Estamos en Ourense, falamos do FITO, do Festival Internacional de Teatro, que arranca xa vindeira semana, o día 15. Podemos saudar a súa directora, a Fina Calleja, de Sarabela Teatro. Fina, que tal? Bo día.
12: Pois moi ben, con moitísimas ganas.
0: De que comece este festival que chega a súa 19ª edición, aí en nada.
12: Aí ves, xa está feito un mozo.
0: Sí. Bueno, como se presenta o FITO, como lle presentamos a audiencia de Radio Voz?
12: Mira, o FITO preséntase nesta edición con, non é a primeira vez, pero con unha combinación de teatro de texto, de teatro de obxetos, de circo, de danza, que van ter como escenario principal o teatro principal de Ourense, o Liceo Recreo Ourensán, a Universidade ou a aula da sala Emilio Pardabazán, que está no campus da Universidade, e tamén na rúa a Praza de San Martiño. Estamos falando de Ourense, pero que este ano ademais saíu nos viaxeiros este mozo. E entón, en rúa tamén imos ter o día 24 pola mañá ás 10:30 en Rivadavia, a pista 4 con Sen Patróns, que pista 4, como todo mundo sabe, esta compañía de circo galega, que é unha honra tela, porque foi o ano pasado o Premio Nacional de Circo. E tamén imos a Celanova, e en Celanova estaremos tamén cunha proposta moi dinámica onde se mestura clown con música, con no mosteiro de Celanova, o domingo da 8 con Píscore, un espectáculo moi acaído por ese espazo, que é moito barroco.
0: Bueno, en total serán 17 espectáculos, é así, non?
12: Sí, despois esta como a menina dos nosos ollos, que ese concurso, este certamen de bolsas de creación para novos creadores, que é 67 graos Ourense Fervescénica, aínda está aberto ata o día 16 o prazo de recepción de propostas, e o día 21 os espectadores desas 4 propostas que un xurado vai a escolmar, os espectadores van poder velas no campus universitario e van a determinar cal é aquela que merece o premio do espectador.
0: Grupos, compañías que chegan dende cantos países, e cal sería o máis lonxiano, Fina?
12: Creo que o máis lonxiano é Argentina, creo. Pero ahora, si hai algún ouvinte que nos está escuitando, dice, non, Colombia está ainda un pouco máis longe. Pois non o sei, o sea que a participación internacional deste ano ven da man de dúas compañías que teñen unha poética propia, que son compañías que dende Argentina, que é El Rayo Misterioso, Les Plos, dende Colombia, teñen como bandeira o poético, insisto, un selo propio teatro de vanguarda que busca conectar el rayo misterioso a través dun teatro que uno se casi de conmoción, teatro que sacude, e Colombia dende a danza, pero con texto, con entrecruzados, que é un espectáculo que fala da diversidade, das maneiras de pensar, non? Dende a danza e dende a poesía. Despois temos participación de compañías do resto do Estado, que van ser a compañía Elena Muñoz, que venden de Cataluña, e a compañía El Aedo, que venden de Andalucía. E despois moito teatro galego, porque que o teatro galego está nun momento maravilloso.
0: Esa era a pregunta, que cal é o intre do teatro en 2026 aquí na nosa terra?
12: Mira, o teatro galego xa dende hai moito tempo, non é novo, non? Está vivindo un momento delicioso en canto a calidade das propostas, en canto a diversidade das propostas, e polo tanto ten que estar presente no escenario do festival, obviamente. Arrancamos cunha estrea, con Teatro de Ningures, estrea absoluta, Telma e Lola, o día 15, estará Marta Alonso con Enjoy na Praza de San Martiño. Estamos tamén con, insisto, Píscore, Pista 4, Ibupro. Que lo tiramos, señora.
0: Sí. Bueno, ademais o Fito é un espazo de convivencia, non? Tamén de reflexión, porque o teatro non é alleo ao que sucede, ao que está convulsionando a sociedade, non, Fina?
12: Eu creo que non é exclusivo do teatro, non? Pero sí que é un sinal de identidade. as artes escénicas en xeral, o teatro, o compromiso coa realidade que nos circunda, non? Finalmente o teatro, para que teña sentido, ten que comunicarse co espectador, e tratando na medida do posible de responder ás súas expectativas, e tamén de dar unha luz sobre aquelas cosas que máis nos preocupan, non? E polo tanto, obvio que sí, as líneas temáticas, xa ata a exploración de novas linguaxes, iso forma parte tamén dun sinal de identidade como é o do festival. E debería ser tamén do teatro, unha das artes máis antigas, pero que sempre está buscando a súa renovación.
0: ¿Cómo participa o público? ¿Cómo é o perfil de dos espectadores que están agardando pola chegada do Festival Internacional de Teatro de Ourense, Fina?
12: Pois mira, falando de diversidade, é que é moi diverso. E iso tamén é outra das razóns que nos enche de orgullo. Dende os espectadores de abono do Teatro Principal de Ourense, os espectadores que reaccionan a aquelas propostas que tratan de sorprendelos na rúa, ata xente nova que ven, porque por diferentes razóns achégase o teatro para ver un pouco o que se está cocendo, non? O Fío tamén sempre pretende traer a Ourense, en este caso Ourense, a Celanova e a Rivadavia, propostas que están lonxe, ou polo menos non son tan habituais nas programacións ordinarias dos teatros, non? E por iso tamén é o valor engadido que ten un festival, é todo sentido tamén, non?
0: A nivel personal, Fina, ti tes feito de todo, non? Tes feito televisión, tes feito tamén cine, se non estou equivocado.
12: Sí.
0: Por suposto, teatro. Onde estás máis cómoda?
12: Mira, o bo sempre gusta, do que sexa. non, son omnívora. Me gustame todo, e esta faceta tamén de servir de canle entre as propostas artísticas e os espectadores tamén é algo que é algo moi gratificante, non? Que sucede? Que claro, o teatro tan directo, a comunicación é tan de pel, que é algo que só ningún outro arte pode sustituir, non? E tan efímero. Cada espectáculo é diferente cada día, e é diferente en función tamén de cada espectador que o está observando e que está reaccionando a cada proposta. E iso ten un encanto maravilloso. E justifica esta majarada, non? De lanzarse a nutrir a esta criatura que é o Fito. Uh-huh. Que cumplía 19 anos, como dicías ti.
0: Pues sí. Bueno, onde temos toda a información, polo miúdo, cale o espazo oficial onde temos todo o programa, Fina?
12: Mira, a información está disponible na página web, que é www.fitoourense.com. Dicir que a maior parte dos espectáculos, os do Teatro Principal, van a ser ás 8 da tarde, e a venda de entradas en a taquilla, hai entradas dende 10 euros, as máis caras, as 6 euros. No liceo, na universidade, en Celanova, van a ser unha hora antes no lugar da representación por unha entrada tamén de 4 euros.
0: Ajá. Bueno,
12: y haberá cousas que son de balde, como é o caso de Pista 4, Marta Alonso, da Praza de San Martiño.
0: Os de rúa, non?
12: Os de rúa, sí, os que son de rúa. Ou seja, que non hai excusa.
0: Non, está claro.
12: O sea, por favor.
0: O xoves da vindeira semana arranca a 19ª edición do Festival Internacional de Teatro de Ourense, do que nos deu toda a información a súa directora, Fina Calleja, de Sarabela Teatro, un rostro ben coñecido dos escenarios, tamén da pequena pantalla. Fina, grazas por achegarnos toda esta información a Radio Voz, que sexa un éxito e a tamén de ocasión.
12: Pois moitísimas grazas a vos. Sempre digo o mesmo, non quero repetirme, pero para nós é moi importante a vos que nos atendades, porque é o canle directo para pornos en comunicación cos espectadores, cos cidadáns, e é a única maneira de facelo a través vos, o sea que agradecidos estamos nós.
0: Bueno, pues recollo a Luma, aportamos o noso grau de area. Grazas a tender a ocasión, seguimos en Con Outra Voz.
2: Radio Voz 103.4.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz.

0: En este 11 de outubro recuperamos o noso tempo de como cans e gatos, ese que lle reservamos aos nosos amigos peludos. Facémolo como sempre con noso veterinario de cabeceira, Juan Luis Amor, especialista en pequenos animais, medicina natural e integrativa, ademais de inteligencia consciente no ámbito da familia multiespecie. Exerce o seu labor en Animamundi, en Ribadeo, e cada dúas semanas está con nos. Juan Luis, que tal? Benvido de novo.
1: Moi bo día, Félix, con moita gana de comunicar con vos e con toda a audiencia cousiñas dos nosos cans e dos nosos gatos.
0: Falando de cans e gatos, falando de 11 de outubro, estamos xa en outono, hoxe imos falar desta estación nos cans, o que temos que ter en conta con eles. É a primeira pregunta que che quero trasladar, como, bueno, brincadeira, se me permite, Juan Luis, si os cans en outono están tamén morriñentos como nos.
1: Pois creo que lles pasa algo parecido. Os meus gatos durmen máis, os cans empezan xa ver o que pasa no parque, no monte, na esquina, non? Olfatean distinto, camiñan distinto, buscan a folla mollada, o charco, esas castañas que xa van caendo, non? Entón, sí que o notan. Notano mellor eu, creo que mellor, aínda que nós, moitas veces.
0: Uh-huh. Bueno, pues curioso, ¿no? Que tamén teñan esas mesmas sensacións. Bueno, que debemos de ter en conta agora neste tempo, nestes meses, cos cans, Juan Luis?
1: Bueno, pues cousas en orden ao titor do can e cousas de conselliños de salud. Vamos a empezar por falando deso, non? O outono é a estación de que empezábamos a falar, Félix, estación de ir soltando cousas. Mm-hmm. As árbores aconsellanos eso, deixar caer o que xa non se necesita, non? Sin drama. Os cans viven así todo o ano, pero quizás no outono aínda non lo enseñan con máis claridade, non? Están 100% no que están olindo, no que cruxe baixo as súas patiñas e no aire húmedo. Así que hai unha invitación que creo que é bastante clara, que pasear co can non é só sacar ou facer as súas necesidades, non? É que andamos sempre con moita prisa, Félix, se estás de acordo, pero é así. É compartir, non? Compartir ese momento que é único. Para o noso can o mundo lese canariz, pero un paseo de outono ca terra mollada é che como para el abrir un periódico cheo de noticias. Así que deixalo que ula sin, con toda a calma do mundo, que se xere, e nos disfrutar de todo eso, dese momento en que non tiramos da correa, que tratamos de non ter prisa, e que empezamos a cougar un pouco, non? E alo van os conselliños. Cuidado co que o noso can come no monte. A temporada empeza a ser temporada de setas, e alguna que é mortal para o can. Entonces, se há algún síntoma digestivo, vómitos, diarrea, que aparece nas primeiras 24 horas, pois hai que sospeitar que se se andou polo monte, que hai que correr ao veterinario a ver que lle pasa, a ver se colleu algo que non era. E despois pasa o mismo que as castañas, a veces, ou as pedras que encontran no monte, que tamén pasa, que obstruyen o intestino, entonces hai que ter ese cuidadinho.
0: Bueno, se me permite despois, tamén a segunda brincadeira, ollo non collen unha castaña, non?
1: Sí, sí, sí. Bueno, para iso somos máis propensos os humanos.
0: Bastante máis, sí.
1: Dos dous tipos, sí. Despois de dar o paseo hai moitas humedades que quedan na pel, ¿no? Entonces se calle ben as patiñas, os dedos, as axilas, porque esas humedades nas orellas, por exemplo, pues favorecen as otitis, os dolores de oído, as infeccións, e a humedad nos dedos, pues os fungos. Así que pasarse un pedaciño cepiñándolo un pouco e secándolo un pouquiño, que se xa un placer pa ambos. Si pasamos a vida correndo, pues non, ni na vivimos, Félix. Uh-huh. Os parásitos. Nos outonos suaves, en Galicia solemos ter bastante suaves, as garrapatas siguen, as carrachas, pois siguen activas, non? Entonces, tras cada saída, revisalo, ainda que teñas o collar ou o tratamento pertinente, pois revisalo. E despois, hai unha enfermedade que é a leptospirosis, que se transmite por o ouriño dos roedores, e que nos charcos e nas aguas estancadas pois, é moi fácil de que se contaxe, así que hai que ter cuidado con iso. E seguimos, menos luz e temporada tamén da caza, ¿no? Entonces, en moitos sitios pois, hai actividade cinegética, así que poller un collar luminoso po can ou po que ande paseando co can non é ninguna tontería ás veces. Evitar nesas horas de batida, máis vale un paseo curto por un lugar seguro cun largo con risco. E despois, raticidas, os roedores co frío buscan refuxo nas casiñas, nas cuadras, nos garaxes, entón, cando a xente coloca venenos, entonces cuidadiño con eso, que xa me ten pasado moitas veces aquí na clínica de ver que os animais se intoxican comendo cebo que iba pa un roedor, pero que o colle o can ao final. A veces aparecen sangrados, e se vemos ese sangrado, pues efectivamente leválo pa o veterinario. E xa último consellinho, así de cuidado con os nosos canciños, pues hai veces que ao non estar tan bon tempo, pois os cans móvense menos, engordan, e os donos tamén, así que convén ajustar a ración, sobre todo nos cans maiores, non? Que aumenta pola humedade, polo frío, a rixidez nas artrosis. Entonces paseos máis cortos, máis frecuentes, é unha camiña aislada do suelo frío, eso é estar atentos a estas vicisitudes do outono, Félix.
0: Bueno, déxame que recorde os condutos, pois se alguén quere enviarnos algunha consulta, 672-16-7628, WhatsApp do programa, 672-16-7628, correo electrónico con outra voz @radio.es. Mentre estabas a falar, Juan Luis, eu lembraba, claro, os que estamos alleos a este mundo, escuitamos cousas que nada teñen que ver coa realidade, porque eu sempre oín de pequeno que os cans saben o que beben e saben o que comen, pero non é así, non?
1: A ver, saben hasta certo punto. O que se informa, sobre todo, o seu olfato é o que acciona. Pero, ao mellor, pues, nunha agua estancada non se ven as leptospiras, e máis están aí. Claro. Se non cheira moito ou mal, pues non va, non? Entonces, ás veces son capaces de detectar nun aeroporto droga a mínima, pero non son capaces de detectar por a excitación que tenen si un alimento está máis ou menos infectado. Simplemente chamen esa atención e pa dentro. Por eso, pues, cosas que nos parecen raras aos humanos, como a coprofagia, pues eles fano con toda a naturalidade do mundo. Xa sabes o que é a coprofagia, non?
0: Sí, bueno, estamos en horario así sensible, costa un ovo baleiro, pero creo que os nosos ointes danse conta. Bueno, pues aquí o deixamos, se te parece, Juan Luis, con estes consellos que debemos de ter en conta cos nosos cans agora en tempo de outono. Dentro de 2 semanas contaremos de novo contigo con mesmo asunto, pero orientado aos gatos. Parece, che?
1: Pareceme estupendo. Moi boa fin de semana, moi bo día a todo o mundo.
2: Radio Voz.
3: Que non sei onde vai cada cousa.
4: Bótalle un ollo ao buscador ondevai.sogama.gal. É máis sinxelo do que pensas.
5: Cero excusas. Separar os teus residuos leva menos dun minuto. Separa mellor e contribúe a coidar do teu. Sogama, a Galicia que queres, comeza en ti.
6: Xunta de Galicia.
7: Tú vendes algo.
6: Sí.
7: ¿Y quieres vender más?
6: Sí.
7: ¿Y qué haces?
6: Esperar.
7: Mal.
6: ¿Y qué hago?
7: Anunciarte.
6: No tengo dinero.
7: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. Elclubdelaradio.com.
2: Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.

E esta é a sintonía que identifica o noso tempo semanal de Voces Viaxeiras, malla que neste domingo 11 de outubro podríamos ter outra, que soa deste xeito.

0: Agustín Vázquez, bo día, axente de viaxes, director de Ola Mundo. Eso de bailar en pelotas no mes de abril non parece o máis axeitado. Bueno, polo clima, digo.
1: Bueno, podía ser, non? Pero, que tal? Bo día a todos os ointes, a ti feliz San Froilán, Pero bueno, podíamos decir que podemos bailar en pelotas no mes de abril, no mes de outubro, no mes de xaneiro, porque a nosa Ana Quiro, María Dolores Casanova, esa gran cantante querida por todos de Arzúa, refírese a pelotas, que máis que unha cidade, máis que un estado, é unha cidade que, como di a canción, está no Brasil, efectivamente. Pelotas é esa cidade que está pues, no sur, moi pertiño de Porto Alegre, no Río Grande do Sul, que é o estado, e pode ser bailar, pues ya digo, en cualquier época dado, porque apetece viaxar a Brasil. Por lo tanto, bueno, pues esto es una coña, ¿no? Una brincadeira que creemos hoxe, porque vamos a falar de aeropuertos e de viaxes, como facémoslo todos os domingos en esta sección de Voces Viaxeiras, ¿no?
0: Aeropuertos que teñen nomes curiosos, ¿no?
1: Sí, efectivamente, nombres curiosos e nombres además que, bueno, pues que nos ven a mellor a outras cidades. Todo o mundo, pues evidentemente, recoñece que cando falamos de MAD, BCN, VLC, Madrid, Barcelona, Valencia, VGO, ese aeroporto galego, pero a veces non damos conta que hai aeroportos que invitan, por así decirlo, ou convidan ao engano. Si falamos, por exemplo, que falamos do aeroporto de Asturias, o código IATA, que son que as desinencias de tres letras que a Asociación Internacional de Tráfico Aéreo nomea os aeroportos, nos ven a cabeza que ven o VD. Cando realmente queremos pensar en Oviedo, temos que decir que Asturias, ¿no? Outra curiosidade, o aeroporto de Gran Canaria, esa illa tan afortunada, o código internacional ELPA, ¿no? Es decir, temos que decir o aeroporto de Gran Canaria, ainda que a veces

0: paisano, trouxe esa similitude con Campeche, non?
1: E evaden impostos os de Campeche?
0: Nobramos o melón, nobramos o melón.
1: Vale, sí.
0: Por certo, no. Que en Campeche, eu estive en Campeche, xa que falamos de Campeche, estive en Campeche, é curioso, porque tamén esa zona, o estado de Campeche, que é un estado tamén interesante, porque sobre todo se facer un recorrido, un itinerario, chegar incluso hasta Yucatán, porque sabes que nos itinerarios normalmente fan un pouco de percorrido, acabas en playa, fun Campeche e fun a Chiapas, o estado de Chiapas. Por certo, temos que falar de Chiapas porque, bueno, a historia do comandante, sale o nombre, de Chiapas, interesante, pero tamén ten unha historia moi moi atrevida, ¿no?, sobre Chiapas e toda esa zona de México. A veces Yucatán asociamos a playa, evidentemente un destino de playa, Cancún e todo ese Caribe fantástico, pero tamén invito a xente pues, a facer esos itinerarios para facer esa historia moi vinculada, por suposto, a nosa España, ¿no?
1: Bueno, estamos a falar de aeroportos, a nosa cabeza pues veñen persoas importantes, non? Que están dando nome a estas instalacións: Rosalía de Castro, Louis Armstrong, Indira Gandhi, John Lennon, Kennedy, en fin. Pero en outros casos levan un nome que máis tarde pues deu problemas, foron repudiados, non?
0: Sí, efectivamente, por exemplo, en Bagdad, na capital de Irak, chamábase antes o aeroporto Saddam Hussein. Obviamente, cando chegaron os americanos, sacaron o nombre, chamase hoxendía Aeroporto Internacional de Bagdad, non? Tamén en Ciudad del Cabo, en Capetón, como dicen nuestros mariñeiros, non? Cando onde vas tú a Capetón, non? De acordo, pues, tamén tiña o aeroporto de Malán, que era un exministro, que más, por cierto, fue lo que impulsó a apartheid, una persona incluso repudiada, ¿no? Es decir, no, hoy en día sería una cosa que no tendría cabida no mucho mundo, ¿no? Yo cuando fui a Sudáfrica, que por cierto hay un vuelo directo desde Madrid con Europa a Johannesburgo, que ainda que no es la capital. Sudáfrica ten dos capitais, ainda ten unha capital toda máis, digamos, máis financiera, máis coñecida no ámbito económico, tamén arrepía, non sei se esta a palabra, cando vas ali e ves como era o apartheid, como sufrían solo por ter diferente color de pel, non? Es decir, solo, bueno, en fin, aquí, o guía falaba de incluso de que había bancos públicos, bancos para sentarse, diferentes para brancos e para blancos. Por lo tanto, tamén, aquela xente que vai a Sudáfrica, que vai pues, a hacer, evidentemente, un safari, ou tamén, pues, incluso pues tanto a Capetón, ¿no?, a Ciudad del Cabo, para ver ese digamos o estrecho donde foi cruzado, tamén hai que fazer unha reflexión para que foi a historia desta xente ali neste historia reciente, evidentemente, ¿no?
1: Artistas, políticos, e futbolistas. Hai algún aeroporto que lembre algún futbolista? Parece ser que sí que hai, non? ¿Cómo
0: sí,
1: ves?
0: Sí, efectivamente. Podía ser el Aeropuerto Nacional de Messi, que sería el único que le faltaría, ¿no? Evidentemente, el gran astro argentino. Y en el Messi podía tener un aeropuerto, supongo que a mejor con dinero que ten podes comprarlo, se poñere bautizado, ¿no? Pero si hay un aeropuerto aquí en Europa, un aeropuerto de otro gran futbolista, que está en una isla,
1: que
0: tiene
1: una estatua, que no se parece mucho a mismo, ¿no?
0: Sí, una estatua que fue también una cosa que también tuvo ahí su crítica, ¿no? Estamos hablando mucha gente, supongo que estará a saber, ¿no? Estamos hablando de aeropuerto de Funchal, una isla de Madeira. Falamos do futbolista Cristiano Ronaldo, non? Un aeroporto de Madeira, que a xente di un aeroporto inseguro, bueno, pois non é inseguro, que é un aeroporto curioso, non? Un aeroporto que efectivamente os pilotos das aerolíneas que voan ali teñen que dar un tratamento especial, un certificado diferente, porque un aeroporto, bueno, pola ubicación entre as montañas de Funchal, da capital da illa e do mar, pois ten, digamos, esa simboloxía. É un aeroporto que ademais foi ampliado, un aeroporto que no primer momento tiña unha pista pequena de 1600 metros, a mitad do que ten un aeroporto de Santiago, e foi ampliada no ano 2000 hasta casi 2800 metros, ¿no? E a curiosidade deste aeroporto que a pista está pilotada entre 180 columnas de formigón, que digamos que está volando, por así decirlo, nunca mellor dito, a pista a nivel do mar, ¿no? Por eso esa curiosidade de que parece que estamos en, aterrizando, aterrando no mar. Uh-huh. Bueno, realmente estamos aterrando no mar, pero en riba dunha pista de formigón. Un aeroporto, insisto, seguro, bueno, pues que como cualquier aeroporto ten poder incidencias, pero un aeroporto tal para unha illa que, por certo, cada vez gana máis turísticamente, porque ten esa riqueza non solo polo... Pero bueno, non ten playas, ten unha playa pequena, unha gran playa, pero bueno, un destino tamén para vivir, para disfrutar, para pasear esas levadas que teñen pues, toda, digamos, a capital, e sobre todo ese dos cosas interesantes, o xardín botánico, un dos mellores de Europa, e despois tamén esa cultura do viño, donde esa xente pues fai nesos baúls, esos cestos de mimbre, donde antiguamente baixaba do monte o viño para o mar, para o porto, para o Peirao, e hoxendía pois, é un atractivo turístico. Madeira tamén debe de ser tamén este 2027, a finais de 26, un destino tamén para ter en conta.
1: Bueno, pero ese aeroporto de futbolista que ten estatua non era Madeira, cal era? Que nos deixas agora en ascuas.
0: Sí, Funchal, o aeroporto de Funchal, en Madeira.
1: Ah, sí, eu pensei que falabas sí. de Nápoles, de Maradona, mira.
0: Ah, pois pues non sabía isto que tiña Maradona un aeroporto, non, eu falaba do aeroporto de Madeira, que é un aeroporto, pois pues, eso, onde está a estatua aí de Cristiano Ronaldo, na entrada principal, e, bueno, pois pues, tamén é interesante, pois pues, eso. Hasta todo, como decías, ti que non ten este...
1: O sea que cando chegan os pilotos, cando aterran en Madeira, fan... ¡Sí! ¿No?
0: Sí.
1: está bien. Bueno, deixamos o fútbol. Artistas, grandes, pintores. Pablo Picasso, ¿ten tamén o seu aeroporto?
0: Bueno, non ten un aeroporto como tal, non? O aeroporto de Málaga, que por certo non, o código non é mal, porque xa estaba asignado, nin MLG. Curiosamente, eu penso que o que diseñou dice, non hai máis palabras, inventamos unha, o código é AGP, o aeroporto de Málaga, AGP, non ten como tal un nome, pero sí ten unha terminal Pablo Picasso, pintor, obviamente, malagueño, pintor que viviu na cidade da Coruña, donde su hermán, por certo, está enterrada no cemiterio de San Amaro, é un pintor universal que non dá ese nome propiamente a ese aeroporto de Málaga Costa do Sol, pero iso xa terminal, ¿no? Un aeroporto principal, un aeroporto ademais que ten un dos seis principales de España, tanto por o número de frecuencias como o número de conexións que teña a nivel internacional, sobre todo basado non só no turismo emisor, sino tamén no turismo receptor, como ese gran destino da Costa do Sol, que moitos turistas que chegan pois desde outras partes de Europa ou de outras culturas, tamén para aquí, para visitar esta parte do sur de España.
1: Por tanto, tamén se bautizan terminais, non? Hai un caso que honra un líder dos dereitos civis, é certo?
0: Sí, efectivamente, chámase Harvey Milk, que é un activista, foi o primeiro hombre abiertamente homosexual elegido para un cargo público en California, tamén ten esa simboloxía, ¿no? de como terminal, falamos de terminal de San Francisco, ese aeroporto de California, pues tamén que ten esa, pues ese sentido, ¿no? De como esa persona, pues o esa activista, pues honra e nomea esa terminal do aeroporto de San Francisco, que xa o nome aeroporto internacional de San Francisco. Por certo, San Francisco, California, unha cidade moi vinculada con Galicia, con raíces na Costa da Morte, en Malpica, porque un dos fundadores foi de aí o nome. San Francisco foi o pai Pedro Benito Cambón, Pedro Benito Cambón, que foi un fraile de Seaia, digo, hai que decir, a parroquia, porque senón os de Seaia din que non son de Malpica, que anda o concello de Malpica, que foi dos fundadores de esa cidade da costa oeste de Estados Unidos. Por lo tanto, cando cheguemos ali, hai unha pequena tamén estatua, na catedral, ten, digamos, restos, por así decirlo, frei, deste monte franciscano. Cando vayamos a San Francisco, sabemos que estamos pisando casi terra galega neste parte de Estados Unidos.
1: Bueno, pois hoxe quixemos falar de aeroportos, dos seus nomes, das curiosidades ¿Qué aprendemos? Pues cada domingo a través de estas voces viaxeiras con noso ben querido amigo, colaborador Agustín Vázquez, que asente diases e director de Hola Mundo. Agustín, algo máis?
0: Nada máis, pues pasades unha boa ponte e o domingo estaremos escoitándonos aí os dous, ti máis eu, nosos ointes de destinos, de vacacións, de lecer e de moitas outras cousas.
1: Así será. Nuns minutiños, a volta de pausa, no noso palco, hoxe a banda cultural e recreativa de As Pontes, coa súa presidenta, Andrea Fornos.
2: Radio Voz.

0: con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
1: Xa na cuarta hora, no treito final deste con outra voz de Radio Voz de domingo 11 de outubro. Axiña, o noso palco. Despois estará con nos a deputada de Lingua, da Deputación da Coruña, Sol Agra, falando da primeira edición do premio de podcast Transmitindo na Lingua Galega. En tempo gastronómico do noso furoncho, imos coñecer o que será o primeiro vermut carballés da man do xerente das bodegas que están detrás deste espirituoso Bodegas Carballo, Juan Fernández. Antes imos recordar como chega o tempo. Meteo Galicia, María Souto, bo día.
2: Hola, bo día. Vamos a ter os ceos en xeral bastante cubertos en Galicia, sobre todo bueno, nesa fachada atlántica, nas provincias da Coruña e de Pontevedra, onde, aparte dun ambiente gris, pues incluso pode orballar un pouco, moi pouquiña cousa, pero se está empezando a registrarse algunha precipitación, algún orballo, sobre todo en puntos pues, da Costa da Morte, tamén cara ao Barbanza, durante o que queda de mañán, irá chegando algunha precipitación moi feble. No resto de Galicia continuaremos o día cun ambiente de bastantes nubes, pero non esperamos que chova. Tampouco vai facer moito vento, non vai a ser demasiado desapacible a situación polo vento, polo tanto, hoxe, un ambiente de bastante humidade, algún orballo na fachada atlántica e temperaturas, polo tanto, que non van subir. Notamos, debido á presenza de todas estas nubes, que esta noite xa non foi tan fría como a noite pasada, non? Porque quedamos con esa mantiña de nubes que impediu que o termómetro baixara moito pola noite. Hoxe as máximas, bueno, pois nas provincias de Lugo e Ourense, que van chegar menos nubes, as temperaturas van ser moi agradables nas horas centrais do día, outra vez falamos de máximas que poden estar polos 24, 25 graus, que non está nada mal. Lógicamente, na fachada atlántica, con eses orballos e unha nube, pois as temperaturas hoxe descenderán un pouquiño e probablemente xa non deamos superado os 20 graus. Mañá comezamos unha semana que ten toda a pinta de ser unha semana dunha meteoroloxía absolutamente tranquila, agradable, con temperaturas suaves. A verdade é que nos vamos a meter nun outono absolutamente suave. Hoxe toca ese ambiente máis gris, mañá comezaremos aínda con moita nevo e moita humidade, pero mañá xa vai a abrir. O mediodía e pola tarde teremos sol e, polo tanto, as temperaturas volverán a subir un chisquiño e esta vai a ser a tendencia da semana. Vamos a comezar mañá unha semana que vai ir caracterizada polo tempo seco, poucas nubes, pouco vento, temperaturas bastante suaves, así que, dende logo, unha meteoroloxía que vai a continuar moi tranquila na próxima semana. Graciña, te bo día.

0: E hoxe convidada no noso palco a banda cultural e recreativa de As Pontes, saudando a súa presidenta Andrea Fornos. Andrea, que tal? Bo día.
1: Hola, bos días, que tal?
0: Bueno, que é a historia, como nace esta banda e por que este nome?
1: Pois a banda de música de As Pontes nace no ano 1987 cando un grupo de músicos e o actual o alcalde daquel momento se reúnen e creen que é oportuno formar unha asociación musical.
0: Pero refírme por que cultural e recreativa, por que estes apelidos, Andrea?
1: Pois porque naquel momento a banda créase para iso, ¿no? Para fomentar a cultura musical na vila dunha forma lúdica.
0: Ajá. Bueno, por lo tanto, casi 40 anos contemplan a esta banda ata chegar a 2026 con que cantidad de integrantes, de músicos?
1: Pues agora mesmo somos casi 60 integrantes na banda con unha franja de edad moi amplia, porque temos nenos dunhos 10 anos hasta señores que, bueno, levan na banda non casi desde a súa fundación, pero, bueno, pouco lles falta.
0: Eso é fermoso, non? Comprobar que en agrupacións destas características mistúranse varias xeracións. Non sei se é o voso caso, pero en outras bandas hai tamén pais, fillos. Mesmo creo que temos falado con unha banda que podía presumir de ter avós e netos nas súas ringleiras.
1: Sí, nos temos un caso, no que sí que está un pai e un fillo na banda, e despois moitos casos de irmáns.
0: É unha boa canteira, non? De músicos, as bandas, nomeadamente esta de As Pontes, Andrea.
1: Sí, a verdade que sí. Nos además contamos, aparte de coa banda cultural de recreativa, coa banda juvenil, que fai de canteira para a banda cultural, donde temos tamén un gran número de integrantes.
0: E como é o... Como describías ti o ADN, os sinais de identidade musicais da vosa banda?
1: Pois, a ver, a nosa banda é unha banda eso, popular, caracterízase por, non sei, coller os nenos da escola de música para que aprendan pues, a tocar en conxunto, axudalos, ¿no? A que se o día de mañá queren ser músicos profesionais, pues que poidan, bueno, darlles todas as facilidades posibles para que poidan chegar ao que les se propoñan.
0: Podedes presumir de que isto sucedeu? Quero decir que dende esa banda saliron músicos que hoxe están, pues eso, triunfando pues, en outras formacións, que son profesionais de renome, Andrea.
1: Sí, nos temos músicos na banda que tocan na Orquesta Gaos, por exemplo, e fan algúns conciertos con algunhas orquestas de nome.
0: Como é o vosso repertorio?
1: Pois o noso repertorio é bastante variado. Nos, dependendo do tipo de concerto ao que vayamos, pois tocamos cousas máis serias, como pode ser nun certamen de bandas ou en Santa Icía, a cousas máis, bueno, de actualidade, divertidas, como pode ser, por exemplo, nas festas da nosa vila. Despois tamén temos bastante repertorio profesional, porque soemos salir na procesión en Ferrol.
0: Cando falas da procesión, falas da Semana Santa?
1: Sí, das procesións de Semana Santa, sí.
0: Claro, aí, pois, un repertorio máis solemne, como non pode ser de outro xeito. É verdade que as bandas de música nos últimos tempos foron modernizándose un repertorio e con isto ganouse en que agora o público das bandas é moito máis amplo, non?
1: Sí que é verdade. Sí que é verdade. Nos notámolo, por exemplo, eu acordome, bueno, os concertos das festas das Pontes, das patronais, sempre tiñamos bastante público, pero agora notamos que con esta modernización, bueno, pues que temos un público quizá máis novo.
0: Cales son os instrumentos máis demandados, os que teñen máis éxito?
1: Pues normalmente os saxofóns, as trompetas, a percusión e os clarinetes.
0: E pola contra, os que resulta máis difícil de atopar, quen quera tocalo, cales serían?
1: Quizá os instrumentos máis grandes, o trombón, o bombardino.
0: Claro, sí. Precisamente
1: a
0: por eso,
1: tuba,
0: ¿no?
1: Sobre todo, claro.
0: A tuba, sí. Eso, este é un clásico que escoito de todas as bandas. Oye, sí, cales son as vosas citas fixas, ademais da Semana Santa de Ferrol, de Santa Icía e das festas de As Pontes. Tedes algúns concertos que sexan xa fixos no calendario anual?
1: Pois, mira, nos facemos un concierto cada trimestre, normalmente, para así tocar tamén a banda juvenil más a banda cultural. Uh-huh. Este ano que ven, por exemplo, vamos a celebrar o noso 40 aniversario polo mes de marzo. No mes de marzo todos os anos realizamos un concerto, pois ben sexa dedicado á muller, polo día 8 de marzo. Ben sexa con unha temática, fixemos, por exemplo, con unha temática de cine, fixemos con temática de bandas sonoras de películas, bueno. Uh-huh. De música latina tamén.
0: Xa, xa, por lo que vexo, ides ampliando, eh. E cal é o voso cuartel xeral onde ensaiades e con que periodicidade, Andrea?
1: Pois nos ensaiamos todos os sábados pola mañá na Escola de Música. Temos a Escola de Música no que era o antigo colexo de Monte Caixado. Cederonos esas instalacións e ali temos a nosa Escola de Música e o noso local de ensaio.
0: Falabache de concertos, cal sería o máis inmediato do que podamos dar conta a nosa audiencia?
1: Pois agora o seguinte en Santa Icía, o 21 de novembro, temos o noso concierto no Auditorio Cinalobi nas Pontes.
0: Ajá. Bueno, pois esa será a vindeira oportunidade de escoitar en directo a esta banda cultural e recreativa das Pontes que no vindeiro ano cumplirá 40 anos de vida e que nacía, vamos a decir, polo empeño, polo tesón dun alcalde, así, ¿no? Sí. Podemos decirlo de ese xeito,
1: sí, sí.
0: Andrea.
1: Sí, sí, de Jaime Vilaboy, que foi presidente da asociación hasta a pandemia, hasta, uh-huh, non recordo si 2020, si 2021, sí.
0: Pues, xusto en recoñecerlle, pues, esa
1: sí, sí, sí,
0: labor, ese esforzo porque As Pontes tivera a súa propia banda. Eso resta que nos presente esa peza que imos escuitar. A audiencia de Radio Voz ahora vai a escuitar enlatada a banda de As Pontes. Que exactamente o que van a facer, o que van a escuitar?
1: Ahora vamos a escuitar Persis, que é unha peza que tocamos no último certamen de bandas.
0: Ajá. Pois con ela despedimos a presidenta da Banda Cultural e Recreativa das Pontes, Andrea Fornos. Así soa. Grazas, Andrea. Moitísimas grazas e ata vindeira ocasión.
1: Moitas grazas.

0: Máis asuntos, a Deputación da Coruña convoca a primeira edición do premio de podcast Transmitindo na Lengua Galega, con 20.000 euros en galardóns. Sol Agra é a deputada de Lingua. Deputada, que tal? Bo día.
1: Hola, moi bo día. Encantada de que nos preguntades sobre este premio que acabamos de sacar.
0: Bueno, pues precisamente, como é novedade, cal é o obxectivo, por que nace este Transmitindo na Lingua Galega?
1: Ben, bueno, como de todo o mundo é sabido, a lingua galega está perdendo falantes, estamos así nunha situación de emerxencia lingüística e desde a Deputación da Coruña, un dos nosos traballos, un dos nosos objetivos é tamén a promoción e normalización da lingua galega en todos os concellos da provincia. Por lo tanto, buscamos a maneira, a través de outras programacións tamén que estamos levando a cabo, tamén pensamos que nas redes e no uso dos podcasts, que cada vez están con máis auxe e hai máis xente que os escoita e que os produce, pois tamén ten que estar a nosa lingua. Por lo tanto, queríamos premiar a aquelas persoas que están usando a lingua galega para facer os seus podcasts. E dai, desta maneira, para contribuir ao fomento, á difusión, á visibilidade social e mediática do uso do galego, pois creamos este premio.
0: Ajá. A quen vai dirixido? A quen pode participar?
1: Ben, pode participar calquera persoa física ou xurídica que faga un podcast e que, ademais, hai como 4 categorías, o sea, que eu penso que podemos, calquera tipo de podcast pode quedar enmarcado en unha destas categorías. A primeira delas chamamos de nós o Teatro do Aire, que sería para obras de ficción sonora, baseadas en obras existentes ou adaptadas, que usen voces, efectos sonoros, musicais. Bueno, eso nos chamamos de Teatro do Aire, pero serían pois as típicas obras de ficción sonora. Despois a segunda categoría sería a palabra fiada, para aqueles podcasts que fan entrevistas, conversas, debates, estes diálogos, non, que utilizan a base da conversación para facer o seu contido, poden ser de unha ou máis persoas e ademais sobre calquera temática. Eses irían dentro da categoría B. Na categoría C chamamos de a pescuda sonora, que serían podcasts divulgativos ou creativos que se centren nun asunto concreto, nunha persona ou nunha problemática ou acontecemento social. E o último sería a bota nosa lingua, porque tamén nos gustaría que aquí concurriran e que fomentando con estes premios pois que houbera máis xente que creara podcast que contribúan ao estudo, a divulgación, promoción e uso da lingua galega. Pode presentarse persoas de calquera idade, eso sí, si son menores de edad, pois terían que ter a autorización dos seus responsables legais. E despois, bueno, hai unha serie de valoracións, por tanto, pode presentarse calquera persoa ou entidade que cree un podcast e despois valorarase pois tanto a calidade de riqueza lingüística como a expresividade de interpretación, como a capacidade dinamizadora do proxecto, non, a súa repercusión, pois tantos seguidores ten, non só o número de escoitas, tamén persoas seguidoras, tamén a originalidade, creatividade, a calidade técnica. Tamén a importancia da chega do galego a aqueles espacios nos que aínda está menos implantado ou que ten menos ámbito de relevancia para que poda así moverse tamén a eses outros ámbitos, como podría ser a mocidade, non? Que é onde máis problemas estamos tendo para conseguir que a xente se manteña ou comece a falar en galego. E nada, animarse, que, bueno, penso que hai uns premios bastante interesantes, así que animamos a toda a poboación da provincia de Coruña que se presente.
0: Esa era a pregunta. Por lo tanto, para participar é un requisito estar empadronado en calquer concello da provincia de Coruña.
1: Sí, en realidade, como podedes ver nas bases que xa están publicadas, non é necesario que teña que sexan persoas empadroadas na provincia. O que sí é que non poden ser beneficiarias aquelas persoas que teñen a súa residencia fiscal nun territorio cualificado como paraíso fiscal. Ajá. Pero pola base xeral de subvencións non se pode excluir a ningunha persoa aínda que non sexa residente na provincia de Coruña. Ajá. Así que está aberto a todo o mundo.
0: Quen valorará eses traballos remitidos e cando saberemos os campeóns, os gañadores?
1: Ben, temos aínda aberto prazo, non acaba ata mediados de novembro, non me acordo exactamente da data, pero vai haber un xurado, claro, un xurado que estará formado pois por unha persoa xornalista, por unha persoa experta en lingua e tamén por unha, bueno, por unha persoa de Diputación. Eu como deputada de lingua pois presidirei o xurado con voz pero sin voto. Entón teremos así como tres persoas do xurado e unha persoa que será a técnica de normalización lingüística tamén da Diputación a xefa de sección.
0: Creo que prazo, si non estou equivocado, e segundo a nota recibida, remataría o 18 de decembro. Será a partir de...
1: As dúas horas, correcto. Hasta as dúas da tarde, 18 de decembro.
0: Despois duns días, non? Cando se valoren todos eses traballos, cando se den a coñecer os nomes dos gañadores.
1: Sí, desde que remate o prazo, aínda hai que, bueno, mirar se hai algunhas propostas das que se presentaron que quedan excluídas ou que se necesita requerir des algo, entonces aínda habrá un plazo de subsanacións, despois habrá a reunión do xurado e despois faremos público o fallo do xurado.
0: Chegan para quedarse estes premios?
1: Hombre, sí. Estes premios é a súa primeira edición, pero terá unha edición anual.
0: Quien quiera ter máis información polo detalle, polo miúdo de todas as bases, a onde pode acudir, diputada?
1: Ben, as bases están colgadas, son públicas, e si queren acceder directamente a elas poden facelo a través da páxina xeral da Deputación. Si van hasta o fondo desa páxina, hai un apartado que é lingua, e dentro do apartado de lingua aí tamén poden ver os nosos programas, exposicións e outros proxectos que estamos tendo agora en actualidade. Tamén están aí os nosos premios e aparecen as bases do premio Transmitindo na Lingua. Calquera duda ao respecto das bases, pois se hai algo tamén no que non lles queda claro do que está aí redactado no BOP, pois poden chamar a Área de Normalización Lingüística da Deputación da Coruña.
0: Xa está en marcha esta primeira edición do premio de podcast Transmitindo na Lingua Galega, que chega con 20.000 euros en galardóns e con 4 categorías ata o 18 de decembro, prazo para entregar eses traballos. Solagra, a deputada de Lingua da Deputación da Coruña, foi encargada de darnos toda a información sobre os mesmos. Deputada, moitísimas grazas, que sexa un éxito e ata a vindeira ocasión.
1: Eso agardamos. Moitísimas gracias a vos por dar publicidade.
2: Radio Voz.
3: É que non sei onde vai cada cousa.
4: Bótalle un ollo ao buscador ondevai.sogama.gal. É máis sinxelo do que pensas.
5: Cero excusas. Separar os teus residuos leva menos dun minuto. Separa mellor e contribúe a coidar do teu. Sogama, a Galicia que queres, comeza en ti.
6: Xunta de Galicia.
7: Tú vendes algo.
6: Sí.
7: ¿Y quieres vender más?
6: Sí.
7: ¿Y qué haces?
6: Esperar.
7: Mal.
6: ¿Y qué hago?
7: Anunciarte.
6: No tengo dinero.
7: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. Elclubdelaradio.com.
8: Alegría de vivir para mí son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
9: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
10: Estás na casa e chega o paquete que tanto levabas esperando. Despois reciclas a caixa de cartón no contedor azul para que se converta no libro que alguén lee mentre recolle o paquete que tanto
11: estaba esperando. Na economía circular, cando reciclas, os envases de cartón convértense en novos recursos. Recicla máis, mellor, sempre. Xunta de Galicia e Ecoembes.
12: Arroz con chícharos, patatas novas, repolo de retardo, se vais de bolas.
9: Con outra voz. Con Félix Jorquera, Radio Voz.

0: 20 minutos para alcanzar las 2 de la tarde. Es hora de vermú. ¿Qué tal un vermú feito en Carballo? Juan Fernández, o xerente de Bodegas Carballo, unas bodegas que están detrás de Meilán, un espirituoso que asiña vai ver a luz. Juan, ¿qué tal? Bo día.
1: Hola, bo día.
0: O nome non é unha casualidade, non? Ten unha explicación.
1: Sí, o nome... Bueno, pois... Se facemos así como un resumo, pois... Sería meu tatarabuelo, que viña da aldea de Santa María de Meilán, en Lugo. De aí, acabou en Betanzos... de Betanzos, pues nos acabamos en Carballo, no sé, bueno, un viaje típico de los galegos, de tierra en tierra.
0: Podríamos decir, por tanto, casi un homenaje, ¿sí?
1: Sí, es un homenaje, sí, es un homenaje, sí.
0: Bueno, ¿cómo nace la idea?
1: Los primeros ancestros que tenemos nos, por decirlo de alguna manera, documentados.
0: ¿Cómo nace la idea de elaborar un vermú ahí en Carballo y cómo son las primeras pruebas, Juan?
1: Bueno, la idea nace... Anteriormente nacía antes da pandemia, pero bueno, pues na pandemia pues nos encontramos parados, non? Con todo o sector parado. Nos tradicionalmente sabíamos de meu abuelo do viño granel. Xa comercializábamos viños a granel. Entón, pois, bueno, pues nos orixes comercializamos de vermús, sidras, e decidimos un pouco pois buscar aqueles vermús que se empezaban a comercializar pois fai 60, 70 anos. E aí empezamos un pouco a facer probas. E ata aquí, levamos aí como 7 anos aí, sí, esperando a ter o resultado definitivo.
0: Bueno, o resultado definitivo en botella, a disposición do público, pero vos xa fixestes probas, catas, por decirlo de algún xeito. Juan, como describirías, como serían as características do vermú que ides comercializar con esa marca de Meilán?
1: Sí, de todas formas, o vermú que se está, digamos, comercializando, non sería, nin vai ser o vermú definitivo. Digo isto porque cada vez que vamos facendo, bueno, Fermán, ao final o vermú, pues, é unha... infusionado con herbas, maceración e destilación, ¿no? por abreviálo. Cada prova que nos facemos, destilamos, pues son cerca de 900 litros, ¿no? Con cal, pues eso, al final, pues vámonos sacando de una manera u otra. A largo de estes anos, os gustos han variado un poquinho, por eso non é o producto definitivo. Así que fixemos outro día, pues, en colaboración con a Diputación, en Onda Boscata en Razo, pois unha cata gratuita, igual que o ano pasado, bueno, os resultados son bons. Tamén hemos levado a Bilbao, Madrid, Pontevedra, sí, porque ao final buscas un producto que, pues, como a maioría dos produtos, non? Quer decir, que non sea típico dunha zona ou gustos dunha zona, sino que, pues, que guste, pues, na maioría dos sitios, non?
0: Sí, sí. E dese facer branco, oscuro, alguna outra especialidade? Bueno, cal é a idea?
1: Sí, no, a idea é... De feito están os tres procesos abertos. Blanco, blanco dulce, non blanco seco. Blanco... Os blancos secos son os franceses, os que maioritariamente utilizan para cóctel, somos. Un sin alcohol, que tamén se doa a probar. Un reserva e un con viño naranxa. Pero está moi nos inicios.
0: Falaches dun vermú sin alcohol, isto é novidade, non?
1: Sí, bueno, empeza a ver no mercado, sí que é verdad que non pode levar a palabra vermú, non? Leva a palabra aperitivo ou que cada un pues, se queda poñer, non? A normativa do vermú non é unha norma como poden ser as que teñen as denominacións de orixen, sea de Rioxa ou sea de Monterrey ou de Valdor, sabes? Non hai, digamos, unha norma, non? Básicamente o que ten que levar son 15 grados e ajenjo, despois cada un vai infusionando, destilando, macerando en función de como do estilo. E sin alcohol, pois non existe, digamos, o produto como tal, non? Entón, pois ten que ser un aperitivo sin alcohol. Digamos que non pode ter a palabra vermú.
0: Ajá. Como gustou o vermú en Galicia?
1: Martín y Sotén, por exemplo. Chaman sí, sí. Fiero, cambiaron, ¿no? Bueno, hai algunha outras marcas tamén.
0: Preguntaba, como gusta o vermú aos galegos, as galegas?
1: Bueno, é curioso. Por exemplo, pues mira, facendo unha pequena apoloxía así, En Galicia solo se tomar máis mezclado.
0: Sí, nas festas vemos moito esa imaxe, non? Sí, sí. Nas festas, nas verbenas, é moi habitual ver pues, o camareiro do toldo coller as dúas botellas e botalas xuntas no vaso. Unha estampa típica, sí.
1: Sí. Sobre todo, máis nas verbenas do norte que nas verbenas do sur, non? Sí. Hai un incremento de consumo de vermú blanco, pero bueno, coincide tamén con un incremento tamén do consumo de viños blancos, lo sabes. Entonces, bueno, fuera de Galicia sí que a tendencia prácticamente vermú rojo, vamos, lo sabes. A tendencia de vermú blanco es menos que puede ser no sur de Galicia, por citar una comunidad. En las comunidades donde más vermú se bebe en Galicia, Coruña, Pontevedra, en las que menos Orense. Non extrapola esta población, senón a consumos propios das cidades, non? Porque teñen outros produtos que sí que se consumen máis.
0: Xa, xa. Oye, isto de asociar o vermú ou o aperitivo en mediodía, é dogma de fé ou ti, como profesional, pensas que hai que superalo, que o vermú é válido para calquera, non vou decir para calquera intre do día, pero bueno, para moitos outros intres que non se sean o aperitivo de antes de comer.
1: Bueno, gracias por lo de profesional, non? Quero decir, non me considero un profesional, pero agradezco a expresión. Pero
0: bueno, como xerente de unha distribuidora de unhas sí, bodegas, claro, profesionales.
1: Bueno, sí, profesional son, sí. O intentámoslo, por lo menos. Pero sí que é verdade que o vermú está relacionado con a forma de aperitivo, vamos, eso debemos un poquinho aos italianos, pero ao final creo que estamos falando dunha das bebidas, non, máis antiguas do mundo, xunto ca cerveza. Quero decir, os vermús nacen, por non liarse moito, en Grecia, Roma, viños hipocráticos infusionados con ervas, vinos medicinales, dai o vermú que leva a genjo, que é unha indispensable pois vermús, que ven sendo, pois, como aquí se fora unha erva, o sea, artemisa, hierba santa, bueno, é unha erva amargor que as propiedades pseudocurativas ou curativas, non? Serían as lombrices, fiebres e iso, non? Entonces, bueno, todo isto nace porque as augas antes, pois, nos viaxes largos, travesías, pois, bueno, se ponían en mal estado, entonces infusionábanse viños con ervas con materiales curativos, non?
0: Anda, mira, vale. Qué curioso, ¿eh?
1: Sí, perdóname yo si, bueno, si me...
0: No, é moi moi ilustrativo, son cousas que seguro que a meirande parte da nosa audiencia non coñecía, por iso que é interesante o que nos estás comentando, Juan, sí.
1: Sí, entonces nacen un poquinho así, ¿no sabes? Nacen un poquinho así, hasta bueno, máis ou menos, o digamos, o vermú, como conocemos como tal, como a aperitivo, pois en Turín, no 18, cando, bueno, Benito Carpano, que pasa por ser bueno, según uns, Benito Carpano é o historiador, o sea, o vermú máis antigo do mundo, que digamos o vermú moderno, ¿no? E outros os hermanos Cochine, desconozco que non estamos en esta época, ¿no? Non profundicei tanto. Pero bueno, debemos o vermú moderno, e ese vermú moderno os italianos empezaron a utilizar como aperitivo, ¿no? De feito, sigue existindo Carpano formulantica, ¿no? Eses vermús, pois, son os que a elaboración turinesa, pois, é a elaboración que máis ou menos foi premiando en España, porque fomos os primeiros vermús que conocemos, ¿no sabes? Entón, pois, é o típico vermú, pois, Martini chega en España, creo recordar, en 1800 e pico, cando era o primeiro rei Amadeo de Saboya, non, de Turín, precisamente, entonces, pois, bueno, íbamos tirando para a terra.
0: Oye, unha dúbida que teño, Juan, porque temos pouco tempo e hai algunhas cousiñas que quería abordar. Cando antes víamos en bodegas pues, unha especie de barricos de vermú que ponía vermú solera, que significa isto?
1: Sí, que en España, pois, pues eso, cando non, os aranceles empezan a aplicar a produtos estranxeiros, ¿no? 1800 e pico, empezan a despegar os vermús españoles, vale? Entonces, está o vermú de, por citar tres zonas diferenciadas, vermú de Reus, vermú de Madrid, e os vermús do sur, de Huelva, que o primeiro vermú data como tal en español, de España, é de Huelva. En Huelva se facían soleras José Urbiño, no sabes, Pedro Jiménez, etcétera, ¿no? Uh-huh. Toleras, criaderas, ¿no? Eso aplica en los vermús. De hecho, los vermús do sur son muy diferentes a los vermús do centro, o, digamos, los vermús ahora gallegos, os italianos e os de Reus, porque utilizan as soleras que tiñan dos seus propios elaboracións de viño.
0: Anda, esa explicación. Pues mira, sí. Outra cousa que meto na buchaca. Antes de rematar, por que está de moda de novo o vermú? Cal é a razón de que a xente de novo este consumindo esta bebida e que se este aumentando as súas ventas?
1: Pues no, eu creo que pues todo volve, ¿no? Na sociedade, ao final, pues é unha bebida que sempre ha estado aí. Bueno, pues é unha bebida que gusta, que non é excesivamente cara nestes tempos que estamos, non? Ao final, pues por 2,50, 3, non? Seguimos a cousas tal, pues podes consumir algo, non sabes? Entonces, non sei, eu diría como é unha bebida moi democrática.

0: Unha muller negra négase a erguerse do seu asento só para brancos. Hai xestos que desencadean movementos imparables. E ti, o reciclares unha botella de plástico, tamén desencadeas outro movemento imparable, o da economía circular. Recicla latas, bricks e envases de plástico no colector amarelo. Xunta de Galicia e Ecoembes.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de

Con paso orgulloso repicando nas pedras do camiño, os cabalos van pola praza da catedral cara a feira, mantendo a tradición. Un ano máis, a San Lucas. A gran feira cabalar, a doma nocturna, a maquinaria, o polvo, o encontro folclórico, as orquestras, os concertos de Rapanz, Xavier Díaz, Abraham Cupeiro, Luarna Lubre. Do 16 ao 25, Mondoñedo é tradición, cultura e diversión. A San Lucas, ven e fai historia. Agardámoste na feira máis antiga de Galicia.

0: Xa está aquí o San Froilán de Lugo. Do 4 ao 12 de outubro, 9 días de festa, con concertos gratuitos, verbenas todos os días, programación especial infantil, tradición, gastronomía e moito máis. San Froilán, un San Froilán para todos. Concello de Lugo. Consulta toda a programación en sanfroilán.info.
1: Radio Voz, alegría de vivir.

0: É que non sei onde vai cada cousa.
1: Bótalle un ollo ao buscador ondevai.sogama.gal. É máis sinxelo do que pensas.
2: Feros Cusas. Separar os teus residuos leva menos dun minuto. Separa mellor e contribúe a coidar do teu. Sogama, a Galicia que queres, comeza en ti.
3: Xunta de Galicia.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.
1: Llegamos a las 7:24 con la música de Spandau Ballet que nos pedía Juan de Ferrol, y desde Culleredo, desde Almeiras, nos llama Dolores. Hola, Dolores.
2: Hola.
1: ¿Qué tal?
2: Bien.
1: ¿Va y ven todo por ahí? Sí.
2: De momento todo muy bien.
1: Escuitámoste un poquinho lonxe. E non estamos tanto, pero escuitámoste lonxe co teléfono. Ti escoitas ben, sí.
2: Porque... Tamén é porque vou
1: bella. Que non digas eso, non ten que ver, non é por eso. O que non está ben é o teléfono, algo mal se escoita,
2: Bueno.
1: Bueno, contanos que canción queres, Dolores.
2: Quería unha de Lucía Pérez, a última que ten.
1: Hai unha que se chama así, la última, de Lucía Pérez, me parece. A ver, digo, che, de Lucía Pérez. Cales son as últimas por aquí, que hai varias. Por que non?
2: Esa misma.
1: Esa misma, moi ben. Para quen lle dedicamos, Dolores?
2: Pois mira, vou a dedicar para min porque hoxe é o día do meu santo.
1: Ai, é verdad, que venres de Dolores, é verdad.
2: Claro, pois e máis para as miñas netiñas, porque...
1: Moitas felicidades para ti, Dolores, mandámosche un abraciño grande, grande. E tamén para as túas netas, onde están elas agora?
2: Algunhas están nadando, outras están no colegio, é así.
1: Están a tope de actividades, non?
2: A tope, reina, tan.
1: Bueno, pois agora xa collen vacacións de Semana Santa. Agora xa descansan uns días, verdad? Pois gracias por chamarnos, Dolores. Moitos biquiños.
2: Outros pa ti tamén, pa toda a audiencia.
1: Gracias, ata outro día, Dolores, bicos. Felicidades.
2: Chao.

0: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 7.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: En Galicia, coa repotenciación eólica, menos é máis.
0: Menos aeroxeradores, menos impacto ambiental.
1: Máis enerxía, máis emprego, máis industria, máis Galicia.
0: Coa repotenciación eólica, reduces en un 80% o número de aeroxeradores que se sustitúen por modelos máis eficientes, capaces de acadar un 35% máis de enerxía.
1: Xunta de Galicia.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz.

0: que non sei onde vai cada cousa.
1: Bótalle un ollo ao buscador ondevai.sogama.gal. É máis sinxelo do que pensas.
2: Cero excusas. Separar os teus residuos leva menos dun minuto. Separa mellor e contribúe a coidar do teu. Sogama, a Galicia que queres, comeza en ti.
3: Xunta de Galicia. La noche con Esther López. Radio Voz.